0: media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker wees dat alle korrespondentie wat ek van die luisteraars kry by Rian sal uitkom, maar Rian, kom ons val weg. Eerstens, welkom by die program. Gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie konteks oor watter finansiële ondersteuning is daar vir skole, veral as dit van die regering se kant af kom.
1: Ja, ek dink is baie belangrik om net die konteks te verstaan dat daar fooi betalende skole en geen fooi skole in Suid-Afrika is. Dis nou in die openbare sektor. En die regering befonds hierdie openbare skole, die geen fooi skole, kwintiel 1, 2 en 3 skole, kry so nagenoeg R1,900 per leerder per jaar van die staat om al hulle leermateriaal en onderwys, weet, verwante aktiwiteite te doen. En dit is nie baie geld nie, maar dit is 'n groot deel van die begroting. En dan fooi betalende skole, die kwintiel 4 en 5 skole kry, ek dink kwintiel 4 skole kry so R900 en kwintiel 5 skole kry so R315 van die staat. So as jy nou daai somme gaan maak en gaan jy sien, dit is minder as R10 'n dag vir kwintiel 5 skool. So die nood bestaan dat addisionele fondse by 'n skool geïn moet word vir die geen fooi skole, baie meer so, omdat daar nou nie baie geld per leerder vir 'n jaar is nie. Maar ja, die totale bedrag wat die staat spandeer aan 'n per kind allokasie is so minder as 10% van die 360 miljard van die totale begroting wat al die provinsies gesamentlik in onderwys het. En dan gee hulle nog die geboue en die personeel en die klas van dinge, maar ja, daar's 'n groot behoefte by alle skole om ekstra fondse te in om die kwaliteit van onderwys te verhoog.
0: Rian, ek dink gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie meer duidelikheid oor uitgawes wat gedek word, byvoorbeeld elektrisiteit, water, word dit deur die departement van onderwys gedek of moet die skool dit betaal, en ook ander uitgawes waarin jy kan dink?
1: Ja, eintlik is die skool verantwoordelik vir die skryfbehoeftes en die leermateriaal. Hulle praat van LTSM, Learning and Teaching Support Material. In die kwintiel 1 tot 3 skole betaal die staat die water en ligte of die krag en munisipale rekeninge oorwegend, en dit word gesentraliseer, so daardie geld hoef nie uit dit uit te kom nie. Hulle praat van artikel 20 en artikel 21 regte, maar dit is nou baie tegnies in die skolewet. Maar kwintiel 4 en kwintiel 5 skool, die fooi betalende skole, moet uit hulle toekenning van die staat en die ekstra fondse wat hulle genereer, hulle munisipale dienste betaal. En dit is een van die kostes wat besig is om weg te hardloop, en die skole kry baie druk. Is eintlik onder geweldige druk wat dit betref. En daar is baie skole wat agterstallig raak met dit, want die toekenning van die staat is net nie genoeg. In baie gevalle is dit miskien 'n maand of 2 of dalk 3 maande se water en ligte wat die staat finansier, en die ander 9 maande met die ouers dan deur of skoolfonds of fondsinsameling finansier.
0: Die stem daarvan, Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons bespreek alternatiewe metodes wat skole kan gebruik vir fondsameling en sodoende ook 'n bietjie druk van ouers af te haal. Nou Rian, gee vir ons nog konteks, die aantal skole wat, ek dink dis kwintiel 1 tot 3, wat geen skoolfooi het nie, en dan ook 4 en 5 waar ouers wel moet bydra, en dan ook die planne wat ouers kan maak in terme van die finansiële druk, veral van die skoolse kant af.
1: Dis 'n baie moeilike raming om te maak. Ons het al studies gedoen en die data is eintlik toegesluit in die departement se kaste, want elke skool moet sy finansiële state rapporteer aan die staat. Ons raming is dat daar so 3000, min of meer 3000 fooi betalende skole oor is in die land, van die nagenoeg 22260 fooi betalende openbare skole. So dit is minder as 15% van die skole betaal skoolfonds. En dan sal ook so 2500 onafhanklike skole in die sektor waar die skool, jy weet, 100% van die ouers se geld afhanklik is. In die openbare sektor is ons raming so dig by die 60 miljard. So dit is 'n redelike groot som. Daar's skole met 'n begroting van nagenoeg 100 miljoen en dan is daar skole met 'n begroting van nagenoeg 15 miljoen. So dit is 'n mengsel van daardie twee, maar ouers lewer 'n ongelooflike bydrae aan die onderwyssektor wat skoolfonds betref. Dit sluit nou nie fondsinsameling en die klas van dinge in nie, en ook nie stigtings wat donasies maak nie, maar uit 'n ouers se sak uit wat nabelang laste geld is, betaal ouers nog steeds 'n groot klomp geld in die sektor om die kwaliteit van ons onderwysstelsel blikomset te ondersteun en vorentoe te vat.
0: Nou Rian, die eintlike rede hoekom ek jou vanoggend genooi het is om oor fondsinsameling by skole te praat. Hoekom is fondsinsameling so belangrik, veral by openbare skole soos jy gesê het?
1: Ja, so ek dink daar's twee goed van dit. Dit is 'n verpligting, maar dis nie 'n mes teen die keel nie as jy kyk na die behoeftes van skole en ook dit wat ouers vir hulle kinders wil hê. Ek dink meeste ouers sien hulle kinders se skoollewe as 'n baie belangrike deel van hulle opvoeding, hulle onderrig en opvoeding om gereed te maak vir die wêreld van werk. So daar's 'n groot behoefte by die samelewing om seker te maak dat ons kinders goeie onderwys kry. En die skoolwet maak dit verpligtend deur te sê skole moet alle middele moontlik gebruik wat redelik is om staatse hulpbronne aan te vul ter wille van die verhoging van kwaliteit onderwys. So dit maak dit amper klink soos ons moet dit doen, maar dis wel vermoed wil. Ons wil dit doen, ouers wil dit doen want die behoefte is groot. Die staat het nie die nodige fondse om ons 13,5 miljoen kinders op skool ten volle te finansier nie en dit is hoekom 'n skool in 'n gemeenskap is en die gemeenskap vat eienaarskap en die ouers stem oor die skoolgeld in 'n fooi betalende skool of die ouers neem eienaarskap met fondsinsameling in 'n nie fooi betalende skool om te sê ons wil iets beters vir ons kinders hê as wat ons gehad het. Saam met hierdie moet ek sê die ouers veg teen 'n redelike groot opdraande stryd van mense in die fooi betalende sektor wat nie betaal nie. Mense wat vrystelling kry of net slegte betalers is. So dan raak dit op 'n punt waar ouers voel, joh, ek betaal nou vir 1,5 kind of meer as my eie kind se verpligting. Daar is 'n behoefte wat bestaan en dan is daar 'n groot deel van wil doen. Ons het openbare skole in die land, nie staatsskole nie. En dit beteken ouers vat eienaarskap in die gemeenskap waar hulle kinders is.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor fondsinsameling by skole en hoe dit druk van ouers kan afval. My gas is Rian van der Berg, adjunk uitvoerende hoof by FETSAS. Hulle is natuurlik in beheer van skoolbeheerliggame reg oor die land. En Rian, kom ons sit die gesprek voort. Baie insiggewend tot dusver vanoggend moet ek sê. Maar die uitgawes by 'n skool, ons het vroeër daaroor gepraat, maar watter uitgawes is daar nog by skool wat deur fondsinsameling gedek kan word?
1: Ja, ek dink dit is 'n groot kwessie. Ons sien uit ons navorsing, as ons praat met skole en kyk na finansiële state van skole, en die begrotingsverdeling is oorwegend salaris of mens swaar. Die gemiddeld is hier by 55-60% van skole wat fooie vra, se begroting gaan aan salarisse, wat beteken die skool stel ekstra onderwysers aan om klasse kleiner te hou, om meer dienste te lewer, om net kapasiteit te verhoog. So salarisse is die enkel grootste uitgawe item by meeste skole. In geen fooi skole is dit nou nie die geval nie, want daar's nie genoeg geld om baie ekstra onderwysers aan te stel nie. Selfs daardie skole gaan raap en skraap geld bymekaar om ekstra onderwysers vir die belangrike vakke, die wiskunde en die wetenskappe en die tale te kry. 'N ander groot en het ons al genoem is die munisipale dienste wat 'n groot verpligting is en daar sien ons dat die inflasie van daardie elemente is vinniger as wat algemeen inflasie is. So die koste van krag het baie opgegaan en as ons beerdkrag en so dan staan skoolgees stil in baie gevalle. 'N ander ene is die voordeel van geboue het is dat die staat die gebou gegee het, maar die beheerliggaam moet die geboue onderhou met klein onderhoud. En hoe groter die geboue, hoe meer dit gebruik word, hoe groter is die behoefte aan onderhoud van daardie geboue. En ja, ek dink dit is 'n belangrike ding om te besef dat as jy nie die geboue en die klein goedjies onderhou nie, jy later van tyd 'n groter probleem. Dis maar die gebreekte venster teorie. So skole spandeer baie geld daaraan en dis waar die groot behoefte vandaan kom.
0: Rian, ek weet ons woon in 'n wêreld wat gereeld verander en ek wil bietjie later met jou gesels oor innovasie wat skole gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar gee vir ons net 'n idee van die tradisionele modelle wat skole gebruik om fondse in te samel.
1: Ja, daar's 'n klompie tradisionele dinge wat al jare lank aan die gang is en ek dink daar kom 'n paar nuus op die horison, maar ek dink skole het tradisionele golfdag of 'n pretloop of 'n groot veilings gehou, noem dit maar wildsveilinge, wynveiling en dis meer loetjies wat die kinders verkoop, groot sukses as die kinders rugby raai of groot vakansie loetjies verkoop en dan die musiekfeeste en kunstefeeste en mark en dis meer. Dit is nou al redelik lank aan die gang. In die jare lank terug het ons blombolle en vrugterolle verkoop en die klas van dinge. Maar ja, ek dink daai elemente is tradisioneel en dit gaan nog steeds so bietjie aan en ons sien dat skole dit nog met sukses doen.
0: En dan wat werk die beste? Wat maak vir skole die meeste geld?
1: Ja, ek gaan nou nie sê wat die aksie is nie, ek gaan die beginsels agter dit noem, maar ons sien wat werk, want almal se bril werk nie vir almal anders nie. Ons sien waar daar 'n kampioen is, waar iemand die initiatief vat, so by die skool, ek dink daar's skole wat bemarkers aanstel of fondsinsamelaars as 'n posisie skep. So ons sien waar iemand dit dryf en waar dit groot visie is, is dit suksesvol. Ons sien waar dit in die konteks van die gemeenskap werk. So kry 'n kampioen, ken jou konteks. Moet nou nie die verkeerde kunstenaars nooi in jou dorp nie, dan gaan die kaartjies nie verkoop nie. Ek dink mense gee ook waar daar 'n groot droom is. As ons sien ons bou 'n skool vir die volgende 10, 15, 20 of 30 jaar en ons maak die saal groter of ons sit hokkie en Astro in of ons verbeter die kapasiteit oor die lang termyn, dan sien ons redelike groot sukses en dan waar die gemeenskap betrokke raak, so waar dit gemeenskap bou. So ek dink daai is van die beginsels wat baie akkuraat is om te sê 'n golfdag mag werk, maar as daai boksies nie getik is nie, dan gaan dit nie werk nie, of 'n groot fees gaan werk. Maar ja, ons sien dat dit van die skole baie groot doen met sportdae, uitverhuuring van geboue, feeste, groot veilings wat skenkings betref, maar ek dink dit is die resep, die onderbou, die beginsels daarachter wat maak dat dit groot sukses is.
0: Nou Rian, ek het gesê ek wil ook oor innovasie en verandering praat. Jy het nou verwys na die traditionele metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar ek het nou ook al gesien dat skole musiekfeeste, radiostasies begin, konserte hou en al die tipe goed wat dalk nie 10, 15, 20 jaar gelede die geval sou gewees het nie.
1: Ja, ek dink dit is belangrik om nie te dink en bietjie anders te dink. Ons sien radiostasies, ons sien skole wat 'n filmklub het en 'n film maak en 'n filmfees hou. Ons sien nuwe elemente soos fietsreisiese wat amper in die samelewing die golfdae vervang. Ons sien advertensies wat 'n groot model word in die nuwe ekonomie, die data-ekonomie sien ons, met as die produk verniet is, gaan dit oor oë op skerms, die Facebook-model of die Google-model, en skole doen baie suksesvolle advertensie met advertensieborde langs die velde of langs hulle persele, maar ook op hulle elektroniese, noem het nou maar real estate, hulle elektroniese grondgebied waar ouers kyk na toepassings of skerms op een of andere manier, het sy met toep wat al die kommunikasie na die ouers te doen, elektroniese nuusbrief wat uitgaan aan die gemeenskap. So ek dink daar is skole wat reg innoverend raak en sê, maar kom ons kyk, ons e-posse wat uitgaan aan ouers, die handtekeningspasie van die e-pos is 'n advertensiespasie en so doen mense bietjie van die data-ekonomie, die nuwe ekonomie, die advertensie, oop skermsekonomie en raak regtig baie innoverend en oorwegend sien ons dat besighede in die dorp in die gemeenskap wil graag by die ouers en die skoolgemeenskap adverteer. Ons sien motorhandelaars, ons sien eiendomsagentskappe, mense wat wil seker maak die dorp werk en wat 'n voordeel kry uit sulke geleenthede uit. So ja, daar's definitief 'n nuwe ekonomie wat besig is om te ontwikkel en 'n nuwe manier van fondsinsameling waarna skole kyk. Daar's selfs bestuursmodelle om al jou noem het nou maar jou digitale en jou fysiese eiendom te kan bestuur om seker te maak dat jy goeie tariewe daarvoor kry en gebenchmark is met wat 'n tarief is om seker te maak dat jy nie 'n spasie te vinnig verkoop nie, flitsborde, elektroniese skerms. Ja nee, ek is baie opgewonde om te sien wat in hierdie spasie ontwikkel en dit kom uit mense se begroting uit wat nie binne die skoolgemeenskap is nie. Dis besighede buite die skool sodat hulle aan ouers kan adverteer. So jy gaan vis nie in die dam van die ouers se geld in reeds beperkte begroting nie. So dis redelik opwindend.
0: Dit dan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent. Ons praat oor metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling. Ons het al reeds tradisionele modelle gebruik en ook innoverende modelle wat die afgelope 5 jaar kop uitgesteek het. En nou Rian, ouers, grootouers hou van tradisie en tog is baie van hulle aanpasbaar as dit kom by fondsinsameling metodes by skole, want dit gaan uiteindelik om vir hulle geld te spaar.
1: Ja, ek dink dit gebeur stadiger en dis hoekom ek vroeër gepraat het van die kampioene by skole. As iemand die initiatief het, as iemand dit dryf, en ek sien ook dat skole hierdie roete ontgin deur te sê, ons wil waarde gee, ons wil nie 'n donasie hê nie. Ons gee eerder vir adverteerder waarde as wat ons vir ouers vra vir nog 'n donasie, nog 'n koekverkoping, nog 'n rugbyraai of iets soos dit. So die beginsels agter dit swaai so 'n bietjie om. Ons sien nie ons gemeenskap as transaksioneel nie, ons vra nie net geld nie, maar ons begin verhouding bou oor die langtermyn met ons gemeenskap, die besighede en dies meer. So ja, ek dink die wiel draai stadig, maar waar skole innoverend is en waar 'n kampioen, 'n fondsinsamelaar of iemand wat die verantwoordelikheid het, dit neem, sien ons dit gebeur. Daar is selfs geleenthede waar skole coupons en afslagbewyse aan die gemeenskap verkoop. 'n Boekie met coupons kos dalk R200, maar dit is nou, deesdae kry jy daai coupon en afslagbewys boekie op 'n toepassing op jou foon. So jy hoef nie te wonder, het ek hom in my beurs sien? As ek nou koop by 'n kruidenierswinkel of een van die plaaslike winkels, kan ek my afslag van 10 of 20% of R50 verloor nie. So dit word ook digitaal, maar dit gee vir die gemeenskap waarde. Hulle gee byvoorbeeld R200 om die boekie te bekom, maar hulle het R1000 of R2000 se waarde wat hulle daai kry. Skole verkoop selfs SIM-kaarte van sekere besighede, FETSAS het 'n initiatief SIM for Schools, wat die skool SIM-kaarte verkoop en met elke data top-up, elke data en ligtyd aankoop, kry die skool 'n gedeelte van daardie geld terug. En dit is aanhoudende passiewe inkomste, want mense gebruik elke dag data, dis 'n verbruikersitem, en hulle spandeer dit in elk geval, dis nie 'n addisionele ding wat hulle moet koop nie. So daar's baie geleenthede wat ontwikkel in hierdie tye, want soos jy dit genoem het, ons is onder sterk ekonomiese druk. Maar ja, mense verander, bietjie stadiger, maar ek dink as die druk kwaai word, dan raak, ek moet sê hulle desperaat nie, maar dan is die oplossings baie ooglopend.
0: Rian, wat kan skole nog doen as dit kom by hul benadering teenoor fondsinsameling en dan ook sien jy 'n verskil as dit kom by die kwintel 1 tot 3 skole waar daar nie skoolfooie betaal word nie teenoor die kwintel 4 en 5 skole waar daar wel verwag word van die ouers om skoolfooie te betaal?
1: Ja, ek dink dis 'n groot uitdaging. So skole kan primêr die bates wat onder hulle beskikking is gebruik. Daar's nie kapitale inset nie, daar is nie bestuur daarvan nie. 'n Skool het toegang tot sy klaskamers en sy saal en sy dakke na ure. Skool is 200 dae jaar, waarvan daar 365 dae in die jaar is. So daar's naweek daar beskikbaar en na ure. Een van die groot dinge wat die skolewet aanbeveel, maar wat ons sien ook goed werk, is waar daar vennootskap is tussen 'n skool en 'n kerk. Skool is maandag tot Vrydag, kerk is Sondag, jy het parkering nodig, jy het 'n gebou nodig. En skole kan hulle fasiliteite met min moeite beskikbaar stel, goedkeuring kry by die LER, en dan kan hulle, ek wil nie sê besigheid bedryf nie, maar hulle kan fondse in deur hierdie geboue beskikbaar te maak vir kerk, die karate klub, die braai klub, wat ook al jy wil doen, kan in 'n vertrek by die skool by mekaar kom en hulle kan huur betaal en sodoende die Engelse praat van sweat your assets, is die Engelse terminologie. Gebruik jou bates, benut jou balansstaat as jy nie kan geld op 'n ander manier insamel en as die gemeenskap nie noodwendig diep sakke het om donasies te maak nie. So ek dink dis een van die groot goed wat ons sien in die kwintiel 1 tot 3 skole. Gebruik die skoolsaal as die gemeenskapsaal en maak so geld. Ek dink skole kan baie wyd gaan dink. Wat ook al die samelewing benut, ek het nou gepraat van die data. Ek sien skole wat gesamentlik water, ek is baie opgewonde oor die waterprojek, hulle het watersuiveringstasies by die skool, in steede van dat allemaal water koop by die kruidenierswinkel of spaza winkel, is daar 'n groot waterstasie by die skool en jy vat jou staal of plastiekhouer skool toe en jy kry suiwer water en die gemeenskap betaal nie een vir een nie. So ek dink as ons 'n bietjie nuut begin dink, bietjie innoverend raak, kan die kwintiel 1 tot 3 skole selfs van daardie geleenthede gebruik maak. Maar ja, dit gaan moeiliker om fondsinsameling te doen waar die gemeenskap se ekonomie regtig swaar trek. En dit is waar skole moet regmaak vir die donasiewêreld, die stichting wêreld. Ons stel voor dat elke skool homself positioneer om 'n nuwensgewende openbare welstand organisasie, PBO praat hulle van, te registreer sodat donasies belastingvoordele het vir die donateur. Dis die artikel 18A sertifikaat in die inkomstebelastingwet waarvan almal praat. So skole moet dit so maklik maak vir donateurs om vir hulle te gee. En met 'n belastingvoordeel is daar 'n voordeel vir die donateur, maar die volle geld kom na die skool toe en die nadeel gaan dan na die inkomstebelastingkantoor toe. So ek dink daar's nog baie dinge om oor te gesels, maar ja, hier's definitief geleenthede as ons slim raak, innoverend raak en lus raak. En ons besef ons doen dit vir ons kinders. Skoolfonds is nie 'n kos nie, dis 'n belegging. 'N Donasie in 'n skool is nie soos versekering nie, dit is 'n belegging wat later dividende gaan oplewer. En ek dink dis die inslag wat ons moet volg en die taalgebruik wat ons moet verander.
0: Rian, laaste vraag van my kant af. Ons lewe in tawwe ekonomiese tye. Hoe kan skole baat vind by innoverende metodes as dit kom by fondsinsameling? En dan natuurlik, soos ons al 'n paar keer in die program vanoggend gesê het, dan ook 'n bietjie druk van die ouers afhaal.
1: Ja, ons het so 'n bietjie daaraan geraak, maar ek dink die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste. En dit is goed soos data, dit is goed soos advertensies, dit is goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou. So die nuwe ekonomie het 'n baie sterk tegnologiese inslag. Hoe bestuur ons dit? Waar sit ons iemand in 'n posisie? Partykeer gaan jy moet belê in 'n fondsinsamelaar om daarna te kyk. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Die nuwe ekonomie bestaan is baie sterk aan die innoverende kant, die ontwikkelingskant, die toepassings, die aflewering van lesse en dies meer. Saam met dit lê dit by die tradisionele kostes heranaliseer. In die ou dae het ons 'n GPS gekoop vir R6000 en gedink dis 'n groot gelukskoot dat jy nou kan sien waar jy ry. Nou is jou GPS op jou foon en hy's verniet. En ek dink skole gaan moet kyk waar betaal hulle nog die duur GPS pryse. Ek dink van daai kostes lê byvoorbeeld in die samelewing waar mense ekstra lesse betaal. En vandag kan jy aanlyn lesse kry wat moontlik goedkoper is. Jy kan met KI modelle jouself 'n tutor bou. Jy kan opnames maak van die klasse en dit deel vir mense. So ek dink die groot wen van die nuwe ekonomie, daar's 'n klein wen in die inkomste kant, maar daar's 'n groot wen in die uitgawe kant waar mense individueel baie betaal vir hulle eie kind se tutor, eie kind se foto, eie kind se ekstra les, waar dit nou kollektief kan gebeur en die beste onderwyser kan op YouTube wees. Die beste onderwyser kan dalk in die persoonlike les wees wat 'n ouer saam met 'n KI model met die moeilike vrae die kinders sit in gesels en sê verduidelik vir ons dit. Daar's baie kante tot ekstra fondse. Dis nie net die inkomste kant nie, maar dis ook die sny van uitgawes.
0: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie aan my gas Rian van der Berg. Hy is die adjunkuitvoerende hoof by die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS vir sy insaag vanoggend 'n baie belangrike en insiggewende gesprek oor fondsinsameling by skole om uiteindelik druk van jou die ouer af te haal. Want as jy weer na die program wil gaan luister, gaan doen dit op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum en jy kan weer daarna die program luister of op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op beide die Google en Apple se platforms. So gaan laai die nuwe RSG app af en jy kan ook daar na die program luister. Maar van my Jody Hendricks, tot 'n volgende keer. Kyk nou jou finansies, mooi bly en totsiens.

Wat doen leens aan jou geestesgezondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz op verkundige sielkundige oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat constant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. Ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het. So lekker in die vakansie, so dis eintlik maar een lang naweek kan ek seker sê, maar ek hoop dat as jou maandag nie te lekker was nie, dalk is jy 'n bietjie verveeld. Hooplik kan Kompas vir jou help om daai opwinding weer bietjie terug in jou binneste in te sit. En vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde, met die hele doel daarvan om jou te verryk, om jou in te lig en op te voed, om seker te maak dat jy die beste besluite moontlik maak, maar ook toegang het tot al die nodige inligting om 'n ingeligte besluit te maak. Nou vir baie jong mense reg oor Suid-Afrika beteken hierdie tydperk van die jaar, die wintervakansie, dat die boeke vir 'n rukkie neergesit kan word, dat daar tyd is om uit te rus, familie en vriende te besoek en 'n welverdiende blaaskans te geniet. Maar hier is 'n interessante vraag wat ek graag aan jou wil stel vanaand. Kan jy ontspan en steeds jou vakansie produktief benut? En kan jy pret hê terwyl jy iets niets leer, talent ontdek of selfs jou toekomstige loopbaan begin verken, want ek dink ons het 'n gewoonte om so 'n bietjie in daai rustigheid te verval as ons in die vakansie is. Wel, om meer hieroor uit te vind, praat ons vandag oor hoe om die beste van jou wintervakansie te maak. En by ons in die ateljee is ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom, dis lekker om weer met jou te kan gesels op hierdie maandag aand.
2: Baie dankie Barry, en dit is vir my wonderlik om weer hier te wees en ook groete aan al die luisteraars. En Barry, wat 'n vooruitsig is dit nie vir ons leerders nie, 'n heerlike wintervakansie wat jy nie hoef vroeg op te staan en die koue te trotseer nie. Ek is skoon jaloers.
1: Ja nee, kyk, ek en jy albei is lekker om sommer 'n maand lank vakansie te hê. Maar Trudy, kom ons begin met die voor die hand liggende vraag. Na maande van toetse, take en eksamens vol baie jong mense net rus en eintlik niks doen nie. So, waarom behoort hulle daaraan te dink om enigiets produktiefs gedurende die vakansie te doen?
2: Mary, dit is 'n baie belangrike vraag. Eerstens moet ons eerlik wees. Vakansies is bedoel vir rus. Om 'n breek van studies te neem is belangrik, omdat dit leerders en studente die geleentheid gee om te ontspan, energie te herwin en met nuwe fokus terug te keer na hulle studies. Miskien is dit nou nie heeltemal so vir ons matrieks nie. Vir julle is dit die ideale geleentheid om jou akademie in te haal waar jy agter is, om ekstra werk in te sit en om voor te berei vir die rekordeksamens wat op hande is. Maar wat vir my baie belangrik is, alhoewel dit rustyd beteken vir die meeste van ons leerders, soos ons gesê het, is dit nie tyd vir leeg lê nie. Om produktief te wees beteken nie dat jy jou hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, nuwe dinge te leer, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei. Die sleutelwoord is altyd vir my balans.
1: Ek hou daarvan, balans. Ek dink dit klink sommer net reg in die konteks van ons gesprek vanaand. So, Trudy, as ek 'n leerder is wat by die huis sit en wonder, wat gaan ek die volgende paar weke doen? Waar begin ek nou?
2: Ek dink begin deur jouself 'n eenvoudige vraag te vra, Barry. Wat wil ek graag verbeter, leer of ervaar in hierdie vakansie? En ek moet eerlik wees, ek dink party leerders sal sê, los my net uit. Maar miskien wil jy jou wiskunde verbeter. Miskien stel jy in rekenaarprogrammering belang en wil meer daarvan leer. Of dalk hou jy van teken, van skryf, van sport of om mense te help of verskillende loopbane te verken. Die wintervakansie bied die ideale geleentheid om iets nuuts te probeer sonder die druk van die skoolwerk.
1: Nou Trudy, kom ons praat oor leergeleenthede, want baie luisteraars dink dalk dat leer net in 'n klaskamer plaasvind.
2: Glad nie. Leer gebeur oral. Leerders wat akademiese ondersteuning nodig het, kan byvoorbeeld winterskole bywoon, wat deur provinsiale onderwysdepartemente, distrikte of skole aangebied word. Hierdie programme fokus dikwels op vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe en rekenkunde en dan ook self Engels. Universiteite bied ook interessante winterprogramme aan, Sommige fokus op verrykende wetenskap en tegnologie aktiwiteite vir jonger leerders, terwyl ander graad 12 leerders help voorberei vir hulle finale eksamens. Die belangrikste is dat leer baie lekkerder word wanneer dit aansluit by jou belangstellings en natuurlik dat jy dit uit eie vryheid wil doen.
1: Ja, nee, baie waar wat jy daar so sê, Trudy. En meeste van ons leerders het toegang tot die internet. So wat kan ons jong mense wat toegang het tot die internet wel daarmee doen, eerder as om na Iris' reekse of rolprente te kyk?
2: Barry, die internet bied ongelooflike geleenthede, meer as wat jy sê reekse en rolprente. Barry, daar is vandag baie gratis of bekostigbare online leerplatforms waar jong mense feitlik enige iets kan leer. Jy kan kursusse volg in programmering, entrepreneurskap, grafiese ontwerp, fotografie, digitale bemarking, tale, besigheid en kommunikasievaardighede, om net 'n paar te noem. En onthou, ons het 2 weke terug oor jeugentrepreneurskap gepraat. Gaan kyk gerus na die baie idees wat jy op die internet kan kry. Laat jou idees vloei en sien of jy nie 'n oulike idee kan kry waarop jy kan marknavorsing kan begin doen nie. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding bied ook die National Open Learning System of die NOLS aan, wat gratis leerhulpbronne vir en vaardigheidsprogramme beskikbaar stel. Gaan kyk gerus na die kunsmatige intelligensie of AI kursusse wat daar beskikbaar is. Jy kan soveel daaruit leer. Die voordeel van online leer is dat jy dit in jou eie tempo kan werk en kan doen. Selfs net 30 minute per dag kan oor tyd 'n groot verskil maak.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Ons is besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut in hierdie episode van Kompas, om nie net heeldag op jou bank te sit en reekse te kyk of om op jou foon te wees en te doomscroll soos wat hulle sê nie, maar eerder om hierdie tyd wat jy het voordelig te kan gebruik en om 'n positiewe impak in jou lewe te kan hê. Nou, hoewel ons nou net gepraat het oor al die verskillende hulpbronne wat daar op die internet beskikbaar is, wil ek nou by Trudy hoor, my gas vir vanaand natuurlik, wat van gemeenskap betrokkenheid, is dit dalk 'n opsie?
2: Barry, dit is een van die beste maniere om jou vakansie deur te bring. En ons gaan, ek dink volgende week baie meer hieroor gesels, maar vrywilliger werk gee jong mense die geleentheid om 'n positiewe verskil te maak, terwyl hulle waardevolle vaardighede ontwikkel. Jy kan betrokke raak, byvoorbeeld by skoonmaaksessies in jou omgewing, diereondersteuningsaksies soos by die SPCA of ander shelters te gaan werk, of om jonger leerders te ondersteun, gemeenskapsprojekte te help dryf, of om vrywilliger werk by organisasies wat kwesbare mense ondersteun te gaan doen. Hoor of jy nie vir 'n ouma of 'n oupa in die ouetehuis kan gaan kuier nie en 'n bietjie tyd saam met hulle deurbring nie. Hulle waardeer dit so baie. Vrywilliger werk help ook jou om leierskap, spanwerk, kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel. Dit help jong mense ook om aktiewe en verantwoordelike burgers te word.
1: En ek neem aan dit lyk ook goed op 'n CV terselfdertyd.
2: Beslis, Barry. Baie beursverskaffers, werkgewers en opvoedkundige instellings waardeer aansoekers wat initiatief toon en by hulle gemeenskappe betrokke raak. Dit wys dat jy verantwoordelikheid het, toewyding en 'n bereidwilligheid het om 'n bydrae te lewer.
1: Nou ja, kom ons beweeg aan na iets waarvan baie jong mense hou en dit is natuurlik sport.
2: O ja, Barry, sport is een van die beste vakansieaktiwiteite, omdat dit voordelig is vir beide liggaam en gees. Gereelde oefeninge help om stres te verminder, verbeter konsentrasie en bevorder algemene welstand. Ek dink sport leer ook dissipline, spanwerk, deursettingsvermoë en leierskap vir ons jong mense. Of jy nou van sokker, netbal, rugby, gevegskunst, stap, hardloop, paddle, muurbal of bloot langstappe saam met 'n vriende of van jou hond hou, dit is belangrik om aktief te bly. En onthou, sport is nie net vir topsportlui nie. Die doel is om te beweeg en om dit ook te geniet.
1: Nee, dit is beslis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. Nou, sommige luisteraars dink dalk, dit klink alles goed en lekker, maar ek is meer 'n kreatiewe persoon as 'n sportiewe persoon.
2: O ja, dan klink jy soos ek. Dan is die kunste dalk die perfekte ding vir jou. Die vakansie is 'n uitstekende tyd om kreatiewe aktiwiteite soos teken, skilder, fotografie, musiek, dans, teater, kreatiewe skryfwerk, poësie of digitale media te verken. Baie jong mense ontdek hulle verborgde talente gedurende vakansies, omdat hulle uiteindelik die tyd het om nuwe dinge te probeer. Kreatiewe aktiwiteite help ook om stres te verminder, selfvertroue te bou en selfuitdrukking te bevorder.
1: Nou, Trudy, kom ons praat 'n bietjie oor lees en skryf. Dit klink nie altyd opwindend vir jong mense deesdae nie.
2: Dit is waar en ek stem nogal daarmee saam. Selfs ek hou nie baie van lees en skryf nie. Maar mense verskil en ons luisteraars moet onthou, lees hoef nie handboeke te beteken nie. Ek weet van baie jong mense wat hulle self verloor in 'n boek en dit vreeslik geniet. Jy kan romans, biografieë, avontuurverhale, strookiesromans of boeke oor jou belangstellings lees. Om by 'n boekklub aan te sluit, die plaaslike biblioteek te besoek of saam met vriende 'n leesgroep te begin, kan lees baie aangenamer maak. Lees verbeter definitief jou woordeskat, jou kommunikasievaardighede, verbeelding en kritiese denke. Die vaardighede wat jou in enige loopbaan sal kan help. En vir diegene wat van skryf hou, is die vakansie die perfekte tyd om 'n joernaal te begin, stories te skryf, 'n blog te begin of selfs aan skryfkompetisies deel te neem.
0: Kompas, altyd op het.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG. En dis so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 is ons hier saam met jou. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdag saam met jou is en dan Christlyn Cias Lou wat woensdaande agter die Kompas mikrofoon sit. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is daar verskeie maniere waarna jy weer daarna kan luister, soos op die RSG app, wat beskikbaar is op Apple en Android se appwinkels. Al wat jy hoef te doen is, gaan soek die RSG app, dan laai hom af en dan gaan klik jy op pot gooi. En daar sal jy al ons Kompas episodes na kan gaan luister en gaan deel en aflaai met al jou vriende en familie sommer ook. Maar nie net dit nie, daar is soveel meer tot die RSG app. Daar's allerhande kompetisies en hoogtepunte en inligtingstukkies en resepte. Dit is regtig te veel vir my om nou oor te praat. So waarvoor wag jy? Gaan laai af daai RSG app sommer nou. Dan vat jy Kompas en RSG saam met jou waar ook al jy is. Maar terug na vanaand se program toe, want ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program en hierdie episode aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde. En vanaand is ons besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut om nie net die hele dag by die huis te sit en op die bank lê en TV kyk en reekse en al daai tipe van goed nie, om eintlik jou tyd produktief te gebruik sodat jy 'n beter mens kan wees aan die einde van die vakansie as toe jy begin het. Maar ek wil nou 'n bietjie ons gesprek skuif na loopbane, want baie jong mense is onseker oor wat hulle na skool wil studeer of doen natuurlik. So my volgende vraag aan Trudy van Wyk, ons gas vir vanaand, is kan die wintervakansie daarmee help?
2: Beslis. Een van die slimste dinge wat jong mense gedurende die vakansie kan doen, is om verskillende loopbane te verken. Dit beteken nie jy moet onmiddellik jou hele toekoms uitwerk nie. Dit beteken vir my bloot dat jy meer leer oor verskillende beroepe en oor studiegeleenthede. Praat met jou vriende se familie of jou eie familielede oor hulle werk. Vra. Vind uit wat hulle elke dag doen, watter kwalifikasies hulle nodig gehad het en wat hulle in hulle werk geniet. Verken universiteit se webwerwe. Doen navorsing oor beurse en kyk na verskillende kwalifikasies wat jy dalk eendag kan volg. En gaan kyk gerus na ons KETA NCAP en die Karier Help webtuiste. Gaan kyk na die verskillende video's wat ons opgelaai het vir verskillende beroepe. En jy weet Barry, daar's 1340 van hulle. Daar gaan jy beslis baie inligting kry. En wie weet, daar kry jy dalk jou droomberoep daar en ontdek dit.
1: Ja, nee, dit is interessant, want baie geleenthede is eintlik reeds om ons, as ons eintlik net vra daaroor.
2: Precies, Barry. Een van die beste maniere oor 'n beroep te leer, is deur wat ons 'n inligtingsonderhoud noem. O, dis 'n groot woord. Dis nou daai gesprek met familielede en met iemand wat reeds in die beroep werk, waarin jy belangstel. Dit is bloot 'n gesprek wat jy vra oor mense se werk, oor hulle loopbaanpad en die raad wat hulle vir jong mense het. Baie professionele mense deel graag hulle ervaring, veral wanneer hulle sien 'n jong mens neem die initiatief om met hulle te kom gesels.
1: Ja, nee Trudy, ek kan beslis getuig van wat jy sê. Toe ek op skool was, daai tipe van ervaring is baie waardevol. En wat dan van werkskadeing?
2: Ja, dis 'n groot woord, Barry. Die werkskadeing is nog 'n uitstekende geleentheid. Dit behels dat jy tyd saam met iemand in hulle werksomgewing deurbring om te sien wat hulle doen in die werk en wat hulle werk weekliks behels of werklik behels. Soms lyk 'n beroep heel anders in die werklikheid as wat ons onsself voorstel. Werkskadeing gee vir jou 'n realistiese beeld van die beroep en dit help jou om beter loopbaanbesluite te neem.
1: En Trudy, nog 'n uitdaging is dat baie jong mense nie weet hoe om hulself professioneel voor te stel nie. Is die vakansie 'n goeie tyd om daaraan te werk?
2: Absoluut. Die vakansie is die ideale tyd om jou CV op te dateer of eensaam te stel as jy nog nie een het nie. Baie mense wag tot 'n geleentheid opduik voordat hulle CV voorberei. Dit is baie beter om altyd 'n opgedateerde CV gereed te hê. Jy kan ook hierdie tyd gebruik om na te dink oor jou prestasies, die vaardighede wat jy ontwikkel het en jou doelwitte vir die komende jaar.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om te praat oor hoe jy die wintervakansie ten volle kan benut in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk as deel van ons Keta beroepsopleiding program. En dit bring ons nou by die hele idee van doelwitstelling, want hierdie tyd van die jaar laat mense dikwels nadink oor wat hulle wil bereik. Of wat sê ek, Trudy?
2: Ja, jong, tyd is nogal baie waardevol. Vra vir jouself vrae soos wat het ek al hierdie jaar bereik? Waarop is ek trots? Watter vaardighede wil ek verbeter? En wat is my doelwitte vir die res van die jaar of selfs vir volgende jaar? Watter stappe moet ek dan ook neem om hierdie doelwitte van my te bereik? 'N Doelwit sonder 'n plan bly dikwels net 'n droom. Die vakansie gee jou tyd om realistiese planne te maak.
1: Wel Trudy, voordat ons nou afsluit, moet ons ook onthou dat vakansies bedoel is vir pret, is nie net vir werk nie. Jong mense hoef sekerlik nie elke minuut aan selfontwikkeling te spandeer nie, né?
2: Glad nie, jong. Rus en ontspanning is net so belangrik. Ek wil ons jong mense aanmoedig, spandeer kwaliteit tyd saam met familie en vriende. Kyk inspirerende films en dokumentêre programme. Gaan besoek museums, parke, wildreservate of kultuurterreine. Reis indien dit moontlik is. Geniet jou stokperdjies, luister na musiek, kry genoeg slaap, gaan kuier saam met jou vriende. Die doel is om terug te keer skool toe, college toe of universiteit toe met nuwe energie en met nuwe motivering.
1: Daar sê dit. Ek dink is baie lekker raad waarmee jy ons losie so nou aan die einde in. Trudy, as jy een laaste boodskap aan ons luisteraars kon gee, wat sou dit wees?
2: My Barry, ek sal sê moenie jou vakansie meet aan hoe besig jy was nie. Meet dit aan hoe betekenisvol dit vir jou was. Rus wanneer jy moet rus, geniet jouself, maar gebruik ook 'n gedeelte van jou tyd om te leer, te groei, nuwe dinge te ontdek en jou vir die toekoms voor te berei. Selfs 'n paar ure per dag wat jy bestee aan 'n nuwe vaardigheid, gemeenskapsdiens, loopbaanverkenning of die ontwikkeling van 'n talent kan 'n blywende verskil op jou maak.
1: Pragtige raad, al moet ek nou self so sê Trudy, so baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het en hierdie waardevolle wenke wat jy met ons gedeel het. En vir jou wat luister, wat meer loopbaanvoorligting of inligting benodig, jy sal nou daai inligting hierna kry oor hoe om vir Keta te skakel. En onthou jou wintervakansie is nie net 'n breek van skool nie, dit is ook 'n geleentheid om nuwe belangstellings te ontdek, nuwe vaardighede te ontwikkel en in jou toekoms te belê. So baie dankie Trudy, ons sien weer uit om binnekort weer met jou te gesels.
2: Oh, Barry, dit was weer vir my lekker om met julle te kom gesels en dit is 'n groot voorreg om met die luisteraars te gesels. Baie dankie vir hierdie voorreg.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nee, ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons het nou meer as genoeg voorstelle ontvang deur Trudy, om seker te maak dat jy glad nie kan sê jy is verveeld. Daar waar jy by die huis sit en jou vakantie geniet nie, maar toch weet jy, ek dink daai balans, dis wat Trudy ook genoem het, tussen om produktief te wees, te werk natuurlik, maar ook om te rus, want ek dink dis hoekom die vakantie daar so is, is rus ook 'n belangrike gedeelte daarvan. So, baie dankie aan Trudy, dat sy weer met ons gesels het in hierdie episode van die program, maar indien jy van daai Keta hulpbronne van gebruik wil maak, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Nou, daar is verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En as jy hulle NCAP loopbaanadviesportaal wil besoek, kan jy dit doen by ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard Straat in die Middestad, en jy kan hulle ook gaan volg op social

0: elke woensdagochtend met je rij van wat er voel praat ons dan over vanmorgen.
1: Je kent hem, als je nu rechtig denkt, is een boosdijf. Dan kan jij, hij is roestbruin en hij steekt daar lang snavel van om in die grond op zoek naar insecten.
2: Bondhuidkapper sê muis Marie, reenvol sê Pieter, en is asof hy sy naam vir jou sê, hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen, so as jy raaiskoot ingestuurd het gesê, hoep, hoep, dan jy raai.
3: Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
4: Op en wakker,
5: elke weeksochtend 7 tot 9 op RSV.
3: Anything called love.
6: Mevrou Olifant en die paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
7: Dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
6: Verseker Carolus padda haar.
8: Skuif gerus 8 Julie om 20:07 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.

Empire Brass het hulle weergawe gespeel van Anitra se dans uit Griekse Peer Gynt suite. Kom ons luister hoe Carlos Bunnell, die wieglied van Purcell's The Fairy Queen speel. Nog 'n verwerking van 'n komposisie vir volle orkes, bevind aan deur 'n solo-instrument voorgedra.

Carlos Bunnell het 'n deel uit Purcell se The Fairy Queen gespeel. Die program is musiekbonbons op RSG. Jy kan ook luister na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, Die Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand, net so na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die wals van ene Siegfried Translateur. Hy is 'n Poolse komponis wat geleef het van 1875 tot 1944.

0: eindrussevals van Translateur die Maastricht Salonorkees het uitgevoer.
1: Goeienaand, my naam is Marita Bakkosie van Randburg in Johannesburg. Ja, ek wil net sê, ek is mal oor musiekbonbons. My hoogtepunt van die week is donderdagavond is 'n musiekbonbons. So dankie Terrence vir 'n baie lekker program en iets wat ek elke week na kan uitsien, doen so voort.
0: Baie dankie Marita. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Hier is Annie de Arkenau met een van Mendelssohn se talle liedere sonder woorde. Nou ek wonder soms hoe dit sou geklink het as die solo klavierwerke wel vir stem en klavier gekomponeer was.

Annie de Arco, en die lied sonder woorde uit Mendelssohn se versameling of Opus 30 nummer 1 in E mol majeur gespeel. Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Die Oslo Philharmoniese Orkest, houtblasers, gee nou hulle indrukke van 'n deel uit Mozart se serenade in C mineur K388.

En dit was 'n deel uit J.S. Bach se vioolsonate nummer 4, verwerk vir volle orkes. En dit word nog gevolg deur 'n deel uit Rossini se sonate vir strykers nummer 3. Die Rossini ensemble van Budapest voor dit uit.

Die Rossini-ensemble van Budapest het 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers gespeel. Hy het 6 van die sonates gekomponeer toe hy slegs 12 jaar oud was. En dit was natuurlik lank voordat hy sy operas gelewer het. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laai gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling App Store te gaan, byvoorbeeld Google Play Store, om dit af te laai. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Delia Jones sing vervolgens die lied van Granados.

0: En dit was 'n deel uit Bizet se La Lesienne Suite nommer 2.
1: Hallo, ek is Daniel Keet, dirigent en kunstenaar. En jy luister saam na Musiekbonbons op RSG.
0: Die Ekurhuleni Jeugkoor onder leiding van Henk Barnard sing nou Jacob's Ladder, 'n tradisionele gospellied.

0: In Dinsdag se skuif nader. Willem hulle het van die boot afgeklim. Hulle het 'n klomp kinders van 'n dorpie ontmoet en een van die seuns het hulle genooi om hom te volg. Waarheen vat hy hulle?
1: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.

0: tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
1: Kunstmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
0: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunstmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
2: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
3: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30.

Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fanie Cronier vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om 9:30 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan, Dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.

0: Elke Skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Wees en wees geld.
1: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiren verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
2: Ons vind vanoggend meer uit oor die werksaamhede van die Sybokhaar Bemagtigingstrust. Medewerker Karen Venter het tydens Sybokhaar SA se kongres meer hieroor gaan uitvind en die groot sukses van die trust. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van die dier beïnvloed. Nou, 'n navorsingsprojek is van stapel gestuur om te toon of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, se groei wel benadeel word. Dr. Ilet Lambregts van Stellenbosch Universiteit gee vandag terugvoer oor die projek. Kuier graag saam met jou vanoggend. My naam is Lise Roberts en jy's ingeskakel by RSG Landbou. Karen Venter het tydens Sybokhaar SA se kongres daar op Graafry Net die bestuurder van die Sybokhaar Bemagtigingstrust en ook van hulle lede raak geloop. Kom ons luister.
3: Die Sybokhaar Bemagtigingstrust is een van die dinge wat myself persoonlik baie na in die hart lê en hier by my is Betty Mokgame. Sy is die bestuurder van hierdie spesiale trust en soos ons altyd daarna verwys, is dit maar die Mohair Empowerment Trust. Beauty, het is heerlik geweest om hier by die Bokhaar konferensie na jou te luister vandag. Jy twee van jou kandidaate hier, een is 'n trustee en die ander een is 'n protestant van Aberdeen.
4: Baie dankie, Karen, and yeah, it's always nice to chat with you. It's been a great year for Mohair Empowerment Trust. Today I was a little bit not sure if I can get everything out to the Congress because there's so much that we've done with all the external funding that we receive. We're now looking post-farmgate. For the past few years, it's been goats. It's so interesting now that we're looking post the farmgate. But I don't want to say much. Let me introduce my trustee, Aviwe Kotiwe, and our current success story on Marlon Diacher, and just to give a little bit of insight with the Mohair Empowerment Trust.
5: Thank you. My name is Aviwe Kotiwe. I'm an emerging Angora goat farmer, so a Mohair producer, as well as a partner to the Mohair Empowerment Trust, which means I'm a beneficiary of the program of the Mohair Empowerment Trust. And in addition to that, I also serve as a trustee. And just from the perspective of being a trustee, mine is to represent the farmers' interest, the emerging farmers who are partners to the Mohair Empowerment Trust, to represent their interests on their trust. It's to bring forward their concerns, and as a trust we try to gather together and create solutions that will be beneficial to the emerging farmers. So that goes from technical challenges and technical solutions to access to finance and various other developmental programs that we might have access to. And so in a nutshell, that is what my role is as a trustee on the Mohair Empowerment Trust.
6: My name is Marlon Diacher. I live in the heel west of Aberdeen, near the grens van Beaufort West, also with Angoras. 2022 begint met Angoras, deur die Mohair Empowerment Trust. 275 Angoras begint en ek staan nou al amper by 1500 Angoras. Hy het sy uitdagings, baie uitdagings Angoras, maar hy is soos 'n babietjie. Hy is erger as 'n frustrasie. Een frustrasie gaan baie goed dood, maar jy moet net kyk na hom en hy sal kyk na jou. Baie sagge aard en baie goed. Maar hoe empowerment trust is nie daar vir individuals, hulle is daar vir meer georganiseerde mense wat hulle eie grond het of wat langtermijn contract het met instanties soos municipaliteite en staat. Maar sonder hulle glo ek kan jy nêrens kom nie, maar met hulle kan jy baie baie ver kom. Baie dankie.
3: Oom Malin, hoe het jy aan die bemagtigingstrust gekom, het hulle oom gevind, het oom van hulle gehoor, hoe dit gewerk?
6: Kijk, daar was die vorige meneer Gilly Grobbler, hy was aan Sammel, en hy was een dag by my, en ek het die weg opgesien om met Angoras te begin, want Angora, as om productie te toon, moet jy nommers, jy moet getalle hê, om wel te sien wat jy doen. En om met 15 en 20 Angoras te begin, was dit vir my uitweg, dan bly ek maar op my boerdery wat ek mee besig was. Maar die feit dat hulle vir my gesê het, hulle sal met 275 Angora kapaders begin, en dan 100 of 200 ooie, het ek uitgevind, nee, maar hier is uitweg. En dan het hulle jou 25% van jou klip terug te betaal, en op die einde van die nare 5 jaar behoort die bok aan jou. Wow, jy kan net dankie sê. En dis vir elke een om het met oobande te gryp. En vir die volgende persone wie dit ook wil doen, ook een geleentheid bied. Hulle geef jou die 5 jaar, dan moet jy terugstaan, laat die volgende mense kyk. Almal wil ook groei en almal wil ook daar wees. Baie dankie.
3: Abibi, op a genetische vlak, genetically, how did you see the improvement in your goats?
5: Well, from inception, we always try to buy the best genetics that we can get access to, and what we are privileged to be a part of is that we have access to all the ram stud breeders in the industry. So we attend their auctions at the beginning of every year. And we purchase the rams for the farmers there. And depending on the flock size that your farm can carry, every year we will keep on purchasing the best rams available year after year until you reach farm capacity.
3: Wonderful. And your dad, is he still farming? Uncle Harry?
5: He is still farming. So I suppose he's in semi-retirement, but he does come from time to time to come and visit and help out.
4: I thank you. Just to highlight a few things, Karen, thank you for the opportunity. It was amazing for me to share with the Congress that the increase in production for the past year is more than 20%. And I even mentioned in my presentation that I'm a little bit nervous to compare 2025 and 2026, looking at challenges we faced late last year, drought and the wetlands. But I think with that production and the movement, it is an evidence of the empowerment trust. It is happening in the industry, and we appreciate everyone that is contributing to the Moi Empowerment Trust. The entire industry is really behind us, and we especially appreciate our farmers. It's not easy. We bring numbers, of course. When we start project, we don't bring only 200, we start 500, and we don't even look how the cost the operational cost of how they're going to be looking after the goats before they start making any income. But I must say farmers are really resilient, and they're looking after goats. We're trying, we have challenges, but we're moving forward, and we appreciate their commitment.
3: And anyone who would like to know more about you, how can they find out?
4: Okay, you can contact me on my email address is beauty@mohair.co.za, and my cell phone number is 083-443-2392. 083-443-2392. Yeah, ons is regtig trots van Malon. He's our current success story. I really want to be emotional now. But it was so amazing for me to share with the Congress. You know, look at him, his age, look at his hands. He's really hands-on in his business, and that's why he's successful. So our term of Empowerment Trust is 5 years, and he's finishing before the term. And with the good, we saw the price I shared and his production. I know we destocked, so the production, he was almost in 2 tons, but we destocked because of the drought late last year. And I'm sure we're coming back. And baya danke omos rerach. We really, that's the only way to show the work of the Empowerment Trust through their partners.
2: Karen Venter, wat vir ons meer gaan uitvind het oor die werk van die Cybercar Bemagtigingstrust. Ons het weer vir Dr. Ilet Lambrechts van die Universiteit Stellenbosch aan die woord vanoggend. Sy is natuurlik betrokke by die Departement Veekundige Wetenskappe. Ons praat met haar oor die digtheid van skape in 'n voerkraal omgewing. Watter invloed die spasietoekenning op lammers se voer en waterinname het. Ilet, môre, waarom is dit nodig om hieroor te gesels?
7: Môre Lise en môre aan al die luisteraars. Nou, die navorsing wat ons as departement doen is regtig gefokus daarop om ons produsente te help om meer volhoubaar te boer en dan natuurlike produkte produseer wat die verbruiker aan die einde van die dag op die winkelrak met liefde en met gemak sal kan koop. Ons weet ook dat aardverwarming redelike druk op natuurlike hulpbronne maak. So as ons ons diere, meer diere op 'n gegewe oppervlak kan aanhou, soos byvoorbeeld in 'n voerkraal wat ons beskou as 'n intensiewe stelsel, dan kan jy die druk op die natuurlike hulpbronne verlig. Nou, ongelukkig, dit klink nou alles goed en wel, maar ongelukkig is daar somtyds 'n negatiewe verwantskap wat die verbruiker het met diere wat uit die voerkraalsisteem geslag word, want hulle glo dit is, omdat dit 'n intensiewe stelsel is, glo hulle dat die diere se voerinname, waterinname en dan nou basiese algemene welstand nie optimaal is nie en daarom sal hulle moontlik minder genee wees om so 'n produk te koop.
2: So watter impak het hierdie op 'n dier as hulle so naby mekaar is?
7: Kyk het hier om ons, daar's die sogenaamde vyf, ons werk met die vyf R-beginsel. Ek gaan nou nie in diepte ingaan daarop nie, maar in essensie kom het daarop neer dat ons met die dier as 'n entiteit respekteer en dan ook sy behoeftes in terme van voer of energie vir aktiwiteite en groei. Ons moet dit verstaan. En dan moet ons vir die, so dat die dier nie honger lei nie, met ander woorde. En dan moet ons ook verstaan dat die dier natuurlike gedragspatrone het. En ons moet 'n omgewing vir die dier gee waar die dier hierdie natuurlike gedrag kan uitleef, sodat die dier se daaglikse welstand nie negatief beïnvloed word nie.
2: Soos jy gesê het, julle het nou 'n navorsingsprojek van stapel gestuur om met 'n oplossing voor in dag te kom wat toon dat lammers beter gehuisves kan word sonder dat hulle groei benadeel word. Dis wat ek kan aflei. Gesels kortliks met ons hieroor, vertel eers vir ons waar julle dit gedoen en watter diere is gebruik.
7: Die universiteit het 2 proefplase, Marindal en Welgevallen, en ons het 'n baie uitstekende skaap navorsingsseksie op die Welgevallen proefplaas net langs aan Koetsenburg. Ons het die studie daar gedoen oor 'n tydperk van 8 weke. Nou 8 weke spesifiek, 2 weke van aanpassing vir die lammers wat ons in die voerkraal

0: stelsel ingebring en dan 6 weke studie periode waar ons hulle vloeiende waterinname gemoniteer het. En 6 weke spesifiek, want in Suid-Afrika is vloeikraal siklusse 6 weke lank. Nou, ons wil 'n bietjie verstaan, want ons het uit 'n gedrags- en welstand oogpunt gekyk daarna. So ons het 'n tipies of kom ek sê maar tradisionele vloeikraal lam, 'n Tony Merino lam gebruik. En dan het ons gegaan vir 'n ras wat in Suid-Afrika meer ekstensief mee geboer word, dorperlamme. So ons het dorper en Tony Merino lammers gebruik.
1: Die riglyne wat julle vir behuising gebruik het, hoe het julle dit bepaal en waaruit bestaan dit?
0: Nou Lize, in Suid-Afrika as 'n navorsingsinstansie het ons die SANS riglyne, die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde riglyne. En ons het riglyne waar onder ons of waaraan ons moet voldoen wat die aanhouding van diere betref wanneer ons navorsing doen. Nou, toe ons begin kyk het na die riglyne wat daar is vir vloeikrale, is daar nie baie duidelike riglyne in Suid-Afrika nie. So ons weet nie werklik of die spasietoekenning in vloeikraalsisteme dalk te veel is nie, of dalk te min is nie. En ons het toe die SANS riglyne as ons vertrekpunt gebruik. Dit was ook ons kontrolebehandeling. Dit was 1 vierkante meter per skaap. En toe het ons gesê, maar okay, kom ons maak, ons gebruik 2 hoë digthede, 0.75 vierkante meter per skaap en 0.5 vierkante meter per skaap. Laat ons kyk spesifiek waar is die draaipunt, wanneer dit kom by voer en waterinname, uitdrukking van 'n normale gedrag en dan aan die einde van die dag die uitoefening van die dier se natuurlike gedrag. So aan die einde van die dag het ons basies dan gekyk na die daaglikse voer en waterinname van die diere wat nogal 'n redelike intensiewe monitering was, maar ons het dit nie gedoen ten koste van die dier se natuurlike gedrag nie.
1: Ja, selfs verder met ons daaroor, die voer en waterinname, hoe het julle dit benader?
0: So, ons het 'n sekere aantal diere op 'n gegewe oppervlak gehad om aan die digtheidsbehandelingsgroepie te voldoen. En dan het ons 'n sekere hoeveelheid voer elke dag aan die dier verskaf, of in die groep diere verskaf. En dit was 'n afgemeete hoeveelheid voer. So ons kon aan die einde van die dag terugweeg hoeveel die groep skape geëet het, en dan het ons gewerk met 'n gemiddelde inname per skaap. Natuurlik is daar variasie, maar gewoonlik wanneer ons wetenskaplik na die data kyk, dan verantwoord ons daai variasie met die statistiese analise. En die waterinname, ons het 2 keer 'n dag het die diere vars water gekry. Dit was weer eens 'n afgemeete volume water wat ons dan kon, en ons basis, dit was in groot emmers waar hulle gemaklik uit kon drink. En ons het dood eenvoudig die emmers geweeg en dit het 2 keer 'n dag gebeur. En dan het ons 'n totale waterinname per dag vir die groep skape gehad, wat ons dan weer op 'n gemiddelde waterinname basis uitgedruk het.
1: Nou, jy let, toe ek deur hierdie navorsingsstudie van julle gelees het, of deur die artikel wat julle ook geskryf het gelees het, het ek agtergekom, dit gaan alles oor die groei van die dier. So die dier word, indien 'n dier se spasietoekenning te min is, het dit 'n invloed op die groei. So hoe het die lammers presteer nadat julle hierdie veranderinge aangebring het?
0: Lize, een van die groot dinge wat vir ons nogal belangrik was om te moniteer was die voergedrag van die skape, want wanneer jy kyk na skape, alhoewel hulle sosiale diere is, hulle hou daarvan om saam met hulle maatjies te wees, maar van hulle is meer aggressiewe vreters by die voerbak. So vir ons was dit belangrik om nie enigszins om nou studie te doen oor voerbakspasie per dier, dis 'n totale ander aspek. Maar in ons geval het ons genoeg voerbakke uitgesit om dat voerkompetisie by die voerbak nie 'n probleem sou wees nie. So basies wat ons gesien het en wat vir my ook belangrik was, omdat ons nou met 'n ekstensiewe en intensiewe of semi-intensiewe ras gewerk het, Het ons ook die temperament van hierdie diere vooraf bepaal om te kyk hoe gemaklik pas hulle aan by die voedkraalomstandigheid. En aanvanklik in die 2 weke aanpassingsperiode was die dorpe lammers was 'n bietjie meer reaktief, so dit indien verstande, want hulle kom uit 'n ekstensiewe omgewing uit. So hulle het 'n bietjie tyd geneem om aan te pas, maar met die verloop van tyd in die voedkraal siklus van die proef, aan die einde van die dag het dit gebleik dat die dorpers lammers eintlik meer gemaklik was in die voedkraalsysteem as die Donnie Merino lammers, ongeag die digtheid waarby hulle aangehou was. Ons het geen negatiewe invloed, selfs in die hoogste digtheid, gehad op voer en water inname nie, wat vir ons gewys het dat die diere heeltemal gelukkig was. Ons het ook ander gedragspatrone aangeteken en van hierdie gedragspatrone is typiese waarskuwing tekens dat diere ongelukkig is of nie. Ons het selfs gemoniteer hoeveel keer het hulle sê maar interaksie gehad, speel hulle of is dit aggressiewe interaksie, daai tipe van parameters wat ons aangeteken het. En nee, wat die al twee rasse, al drie behandelingsgroepe was baie gelukkig in die voedkraalsisteem. Hulle groei was nie negatief beïnvloed nie, hulle waterinname het nie afgeneem nie. En ons het dit selfs so ver gevat tot vleiskwaliteit en uit 'n verbruikersoogpunt uit, was al drie behandelingsgroepe se vleis uit 'n verbruikersoogpunt uit in terme van stappigheid, kleur ensovoorts aanvaarbaar.
1: Nou goed, wat wil jy vir my as verbruiker nou eintlik sê? Ek is die ene wat nou bekommerd is oor daai dier wat nou in 'n voerkraal is. Hy moet ons nou daar buite rondloop.
0: Ek dink die verbruiker, die moet die vrymoedigheid hê om uit te reik na ons as navorsers. Ek weet, ons inligting kom nie altyd so redelik by die algemene publiek uit nie, maar hulle is regtig welkom om uit te reik na ons, sodat ons vir dit die ware feite kan gee, want ons weet almal sosiale media kan 'n baie kragtige hulpmiddel wees om goeie inligting oor te dra, maar net sowel 'n foutiewe of verkeerde inligting. En vir ons is dit belangrik dat, omdat ons mandaat is om seker te maak, ons produsente kan aan die land se voedselbehoeftes voldoen, dat ons navorsing kan doen, dat hulle volhoubaar kan bly. En ons voel net so, met hierdie proef het ons gewys dat ons het ook nog nie die grenslyn hard genoeg gedruk in terme van veedigtheid nie. Maar dis 'n multidimensie omgewing. Jy kan nie net sê, okay, kom ons hou nou skaper by 0.25 vierkante meter aan nie. En hulle sal nog steeds gelukkig wees nie, ons weet nie. En dit is waarom ons navorsing doen, dat ons vir die boere kan sê, julle kan 'n bietjie meer diere aanhou sonder enige negatiewe invloed op die welstand van die diere, want dit is toch die aspek waaroor die verbruiker aan die einde van die dag bekommerd is. En as ons dan ons bevindinge met die verbruiker kan deel, soos ek vanoggend nou met jou gesels daaroor, dan is ons baie gelukkig, want dan weet ons die regte inligting kom buite, die verbruiker is meer tevrede en sal produkte meer aanvaarbaar vind, en die produsent kan sy of haar produksiepraktyke optimaliseer.
1: Let, dit is nou precies wat ek wou hoor. Baie dankie vir daardie slotopmerking van jou kant af, Dr. Let Lambrechts van die Universiteit Stellenbosch, Departement vir Kundige Wetenskappe, wat vandag met ons gesels het oor navorsingsprojek of navorsingsstudie wat hulle gedoen het oor die digtheid van skape in 'n voerkraal omgewing en of dit enige invloed het op lammerse voer en waterinname. Môreoggend in RSG Landbou, Karen het ook die Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag op Mareesburg bygewoon en sy het daar gaan uitvind hoe gaan dit met Back en Closeer in die Weskaap. Die belangrikheid van voer vir lam en kalftyd het dan ook daar onder bespreking gekom. Ons hoor wat het Ashley Grimsel van Voermol Voere te sê gehad, en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnologie het 'n kaas sensoriese werkswinkel by Universiteit van Pretoria aangebied, en ons hoor waaroor dit gaan. Dis waarna jy kan uitsien môreoggend in RSG Landbou. Kom, ek laat jou met 'n e-posadres, en voor dit, rsg.co.za vir die volledige program, Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. Daar word die onderhoude gelaai en dan sê ek tot ziens met 'n e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Weet jy wat ons probleem is?
6: Is daar 'n probleem?
5: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
6: Besitlik?
5: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
6: Maar ek het jou nodig.
5: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
6: So wat sê jy nou eintlik?
5: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek bha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
8: RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG en is dit tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Die koning van Israel, koning Joram, die koning van Juda, koning Josafat en die koning van Edom het saam opgetrek. Nadat hulle 7 dae gevorder het, was daar nie meer water vir die manskap en vir die diere by hulle nie. Toe sê die koning van Israel, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Die profeet Elisa is toe genader. Toe het koning Josafat van Juda gesê, die woord van die Here is by Elisa. En Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige leef in wie se diens ek is, as dit nie was dat ek die agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, sou ek my nie eens verwaardig het om na die koning van Israel te kyk nie. So sê die Here, daar sal damme water in hierdie vallei staan. Julle sal nie wind of reën sien nie en tog sal hierdie vallei vol water word. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Hy sal ook Moab in julle oorgee. Julle sal al hulle vestings en uitsoekstede inneem. Die volgende môre het daar onverwags water uit die rigting van Edom gekom en die hele gebied het vol water geloop. Die Moabiete het verneem dat die koningsopruk almal wat bewapen kon word is opgekommandeer en het by die grensstelling ingeneem. Toe hulle vroeg die volgende môre opstaan, net toe die son opkom oor die water, sien die Moabiete die water oorkant hulle rooi soos bloed. Dis bloed, het hulle geskree. Die konings het seker met mekaar begin veg en mekaar doodgemaak. Storm op die byt af. Toe die Moabiete by die kamp van die Israeliete kom om die byt te vat, het die Israeliete hulle aangeval en hulle heeltemal verslaan. Ons staan vir

0: kapitel by vers 18. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Hoe groot is die krisis vanoggend in jou lewe? Of moet ek liewer sê krisisse? Ons lees in Johannes 14 die volgende en Jesus is aan die woord. Hy sê, dit verseker ek julle wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. In 1 Johannes 5, 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor, as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. En daarom bid ons vanoggend, Vader in die naam van Jesus Christus, hier is my krisis. Asseblief Vader, ek bid vanoggend dat u sal ingryp en binne u wil my genadig sal wees. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: KKD XK FMCK Dom Mark Pa Demark Wena Uma XK FMCK

Escola.

Hallelujah.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Teu tsirika gotsi, teu kwendini, teu doji, te anakotinka kaitsamsiki, XK FMCK.
2: Dango dema.
3: Hey, tango!

Waka waka, you will go at the time. Could say.

Say waka waka. Waka waka. To come like say waka waka.

喂，可想我读，可想我读，爸爸爱我，可想的不那么接，爸爸爱。

0: Radio Nerden 7 o henyega FM ke tete go rotana a tete ya tekere o koma tetse ska tsamhe te mo kanu dinek ama go der ta khamnite tsenge kra go hano programme te a ka teng he ka go tse kwa nam ka ti seta to darana tete ka no programme ke ka go go tse a ka kwata kwa ga is ka te mo ka go he te wo ga ta dara kona le ne ke no te a tsun sa te sure mai te koma go ngote u kasondit anin safer al zao kwena u vike temute a ka tinghe di nyam ka yunin ngoem ki yama ti toti hing e ya kukhiri ya ti tamzi ki temu kanu tseuni sa South Africa king anako tin zao kuna woko kiri ya khana u kasondit anin sam nu tia na temu di kwase kuraka kwa tanyu zwanke hemia ti temu kao zwanke ha woko nga kona ke ti do karete radio zi angie ate khore na khata ke kritan te ko ma go hisi kam go ka go tswa khona te o khata tsams ka te so re mana go te a ka go go zwange te mo eng ka o zwange ta khong a o zwange ti hengo nta I karete u ani za te go ka o senta tim en met ons het en met dit het ons van oggend mevrou Perry Erasmus, die registreerde dieetkundige bejaard en beroerde stichting van Suid-Afrika. En met julle van oggend is ek Christina Soti, die program aanbieder. Mevrou Perry, baie welkom hier by Radio XK FM.
1: Baie dankie, ek bly om te wees.
0: Met die jaarlikse werknemerweelstandweek veldtog in gedagte, vertel asseblief vir luisteraars meer oor van jaar se veldtog en haar en beroer stichting se weelstandprogram.
1: Okay, ja, werkwelstandprogram gaan daaroor dat wanneer meeste mense spandeer meeste van hulle dag by die werk. So die oggend staan hulle op, gaan werk toe en werk heel dag tot laatmiddag en gaan dan huis toe. So as ons meeste van ons tyd by die werk spandeer, is dit belangrik vir ons werk om seker te maak ons is gesond. So die werkwelstandprogram gaan daaroor waar ons vir werkgewers as ook mense by die werk aanraai om hulle gesondheid belangrik, dat het vir hulle gesondheid belangrik is en dat hulle kyk na goed soos hoë bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol, dat hulle byvoorbeeld sulke toetse bied by die werk sodat mense hierdie nommers kan weet en kan gesondheidskwessies soos byvoorbeeld 'n beroerte op 'n hartaanval voorkom, laat dit nie gebeur nie.
0: En hoe ernstig is die las van die kardiovaskulêre siekte in Suid-Afrika en waarom word mense van werkende ouderdom toenemend daardeur geraak?
1: Ja, so dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Ons het verskriklik baie mense wat hoë bloeddruk het of hipertensie, hypertension. Ons het ook klomp mense met suikersiekte of diabetes, as ook hoë cholesterol. So ons sukkel definitief met al daardie siektes. Ons weet natuurlik dat dit iets soos 'n hartaanval of 'n beroerte kan veroorsaak. Ja, so kardiovaskulêre siektes is een van die top siektes in Suid-Afrika wat dood veroorsaak. Ja, definitief. So dit is hoekom dit so belangrik is vir mense by die werk, want onthou, saam met werk kom daar, is met baie besig, daar kom klomp stres, mens eet dalk nie deur die dag nie, mens kry dalk nie genoeg tyd om oefening te doen nie, en al hierdie goed wat deel is van elke dag se werklewe, kan hierdie tipe van siektes beïnvloed.
0: Nou, wat beheels die hart en beroer stichting se werkwelstandprogram gewoonlik?
1: Ja, so wanneer die hart en beroer stichting kom, dan kom ons met professionele susters en die eetkundiges ook. So dan vat ons die werknemers op self die employees ons vat en dan doen ons gesondheidstoetse. Ons toets jou bloeddruk, ons toets jou cholesterol, jou suikervlakke. So ons probeer kyk is daar enige probleme soos hoë bloeddruk of het jy dalk 'n hoë suikervlak. So ons doen al daardie toetse. Ons vra ook jou vrae oor wat jy eet. Eet jy iets met baie sout, suiker, vet? Of eet jy gesond? Eet jy genoeg groente en vrugte? So ons vra al sulke tipe vrae en dan gaan ons professionele suster of 'n dieetkundige byvoorbeeld gaan dan vir jou gesondheidsadvies gee. Hulle gaan dalk voorstel dat jy minder kosse met sout eet as hulle sien jou bloeddruk is dalk bietjie hoër. Of as ons oplet dat jou cholesterol hoog is, dan gaan ons vir jou verskillende maniere vertel hoe om jou cholesterol te laat sak. As jy byvoorbeeld te veel vetterige kos eet, dan kan dit jou cholesterol hoog maak. So dit is 'n tipe van toetse en gesondheidsadvies wat gewoonlik in ons welstandsprogram is.
0: En hoe kan werkgewers baat vind by beleggings en werknemers welstand?
1: Ja, nee, hulle kan definitief groot baat vind by dit. Daar's baie positiewe uitkomste. Byvoorbeeld, daar is klomp navorsing wat wys dat in besighede wat hierdie welstandsprogramme het, werk baie beter, die mense by die werk is meer produktief, so hulle werk vinniger, hulle sukkel ook nie met konsentrasie nie, so hulle kan baie beter konsentreer, ook natuurlik hoe gesonder jy is, hoe minder word jy siek, so mense vat minder siek verlof, so dit is baie goed vir 'n besigheid om hierdie programme te doen.
0: Goed, ek is bly om dit te hoor. Gesondheidsorgkoste styg voortdurend. Watter rol speel voorkoming om die finansiële laste verminder wanneer mense siek word?
1: Ja, nee, definitief. As ons dink aan 'n praktiese voorbeeld, as jy siek word en jy moet eweskielik dokter toe gaan of kliniek toe gaan, dan moet jy Maria om daar uit te kom, so jy het byvoorbeeld vervoer of transportkoste. Dan as jy dokter toe gaan, is daar medikasiekoste, daar's die dokterkoste. As jy na privaat dokter toe gaan, so dat geweldige koste as jy siek is. Waar as jy gereeld hierdie tipe van toetse doen en die advies volg, soos gesond eet, genoeg oefening kry, dan word jy minder siek, so dat nie al daardie kostes nie. So nee, dit is voorkoming is altyd beter. The prevention is altyd is always better than cure. Dit is 'n bekende stelling. So ja, dit is altyd beter om te voorkom om siek te word as om nie te kyk na jouself nie en dan word jy later siek en dan staan baie kostes. As jy byvoorbeeld dink aan iemand wat suikersiekte het, is hulle moet die inspuitings koop, hulle moet die bloed suikermasjienkie koop sodat hulle bloedsuiker kan monitor, en natuurlik die strips wat in die masjien gaan, en dit kan baie duur word elke maand. So ons wil hê dat voor jy daarby uitkom dat jy al klaar suikersiekte het, as jy van hierdie toetse doen, dan tel ons dit vinnig op en dan kan ons jou advies gee en ons kan jou dieet en jou leefstyl verander voor jy suikersiekte kry en dan kan ons daartoe probeer werk dat jy normale suikervlakke het.
0: Okay. Watter praktiese stappe kan werknemers by die werk neem om hul algemene gesondheid te verbeter?
1: Ja, so daar's 'n paar goed wat mens kan doen by die werk. Veral, so ek wil sê, nommer 1 is vir die mense wat werk voor 'n lesenaar, wat eintlik maar heel dag net sit, is dit baie belangrik om bietjie beweging te kry, bietjie oefening. Onthou as mens oefen of bietjie beweging kry, dan werk jy hart bietjie harder, om bloed oral te pomp, met kry meer suurstofryke bloed na al die organe toe, wat baie goed is, minder streshormone. So ek sal sê, as jy iemand is wat heel dag by 'n lesenaar werk, dan is dit belangrik om bietjie so nou en dan op te staan, bietjie rond te stap, dalk in jou etenstyd kan jy om die gebou stap, net om daar bietjie beweging te kry, dit is baie belangrik. En dan die ander ding is ons moet natuurlik kyk wat mens eet deur die dag, veral ook as jy heel dag werk, dan vergeet mens half om te eet en dan eet jy dalk een keer 'n dag 'n baie groot bordkos wat dalk nie so gesond is nie. So dis belangrik om gesonde PSA-happies of gesonde snacks te eet. Ons is geneig om te gaan vir energiedrankies, met baie bekende energy drinks, koffie en so aan, mens moet nie te veel kafeïn in kry nie, dit is ook nie goed vir die hart nie. So ek sou sê probeer ietsies groenboontjie, peanuts, vrugte, so vars vrugte is 'n baie gesonde snack en dan natuurlik baie water drink deur die dag eerder as hierdie suikerdrankies. Baie van die koeldranke wat ons ken het 'n klomp suiker in. So ja, dit is die ander ding wat mens moet doen. En dan wil ek ook net sê is dat stres, mens moet nie vergeet hoe groot 'n invloed stres kan hê op die liggaam nie. So wat baie mense nie besef nie, is dat wanneer jy stres, dan gaan jou lyf streshormone maak, soos byvoorbeeld kortisol is 'n voorbeeld van 'n streshormoon. En wat hierdie hormone in die liggaam doen, streshormone, is hulle maak die hart harder werk en dit laat jou bloeddruk styg. So dit is ook nie goed nie. So mens moet 'n manier hê om jou stres onder beheer te kry. Baie mense doen byvoorbeeld meditasie, verskillende asemhaling oefeninge is ook baie goed. Mens moet natuurlik kyk na jou stresvlakke. Om genoeg slaap te kry is ook belangrik om daardie streshormone weg te kry, want wanneer jy slaap, dan werk jou liggaam om al daardie streshormone onder beheer te kry.
0: En gedurende besige tye by die werk is dit maklik om rus of slaap af te skep. Het dit 'n negatiewe invloed op ons gesondheid?
1: Ja, definitief. So, wanneer mens slaap, is nommer 1 soos ek genoem het, is jou liggaam maak seker dat al die streshormone, soos kortisol wat jy deur die dag geproduseer het, maak die liggaam seker om dit te verminder en onder beheer te kry. Maar natuurlik deur die dag is daar ook klomp ander goed wat in die liggaam gebeur. Die organe moet hard werk. As jy dink byvoorbeeld die niere is verantwoordelik om al die toksins of toksiese goed in die liggaam uit te skei. Natuurlik die hart pomp die bloed oral en moet seker maak suurstofryke bloed is oral. As jy dink aan die maag en die digestive system verwerk dit die kos en skakel dit om in vitamine, minerale wat oral in die liggaam moet gaan. So ja, nee, die liggaam werk baie hard deur die dag om ons gesond te hou en om ons aan die gang te hou. So slaap is regtig so belangrik, want dit gee die liggaam kans en dit gee al daardie organe, so dit gee die niere kans, dit gee die lewer kans, dit gee die maag, hart en selfs die brein ook. As jy dink aan jou brein, hoe besig is jy, is hy deur die dag om aan alles te dink. So slaap gee regtig jou liggaam kans en al hierdie organe kans om net bietjie te rus, om al die half toksiese of slegte goed uit te kry en dan sodat jy weer vars kan begin die volgende dag. So ja, ek dink nie genoeg slaap kry nie, dan kan al hierdie tipe van goed en al hierdie skade in die liggaam kan opbou. En dan kan dit mens later siek maak. So nee, slaap is baie belangrik.
0: Waarom is 'n beter balans tussen werk en privaat lewe belangrik vir fisio logiese gesondheid veral vir die hart en brein?
1: Ja, nee, dit is baie belangrik. Dit is belangrik want as mens nie daardie balans het nie, dan is mens geneig om as mens heeltyd op werk fokus, dan is mens geneig om slegte geestesgesondheid te hê want mens is heeltyd onder druk of onder stres. So dit is wanneer mens 'n geestestoestand of 'n mental health condition kan kry soos byvoorbeeld depressie of depression. So ja, dit is baie belangrik om 'n balans te hê tussen werk en natuurlik jou sosiale of huis, familie, vriende, ook net met tyd hê vir al twee want natuurlik wanneer mens by die huis is met familie en vriende en sosiaal is, dan is dit ook wanneer mens ontspan, jy produseer dan in plaas van om streshormone te produseer mens dan goeie hormone wat mens laat ontspan, soos byvoorbeeld dopamien en serotonien. En hierdie hormone is baie goed in die liggaam. Dit laat jou bloeddruk daal, dit maak die hart 'n bietjie ontspan sodat jy nie so vinnig hoef te pomp om jou bloeddruk te laat styg nie, so jou bloeddruk kan daal. Al die hormone, al die spiere en die organe kan half bietjie ontspan. Dit is hoekom dit so belangrik is. En dan natuurlik het jy beter geestesgesondheid. So die risiko vir ietsie soos depressie of 'n algemene term wat mens baie nou hoor is die term burn-out. Dit is mens te lank werk. En mens vat nooit 'n breek nie, dan kan mens vinnig moeg raak en dit half 'n tipe van moeg wat mens nie vinnig kan herstel nie. So dit is beter om kort rusperiodes te vat, eerder as om dit heeltyd uit te stel en dan later sukkel jy om weer te herstel.
0: Hoe kan maatskappye met die hart en beroerstestiging saamwerk om werkweerstandprogramme te implementeren?
1: So, werkgevers kan gerus gaan kyk op ons webtuiste. As hulle dalk so 'n welstandprogram wil aanbied vir die mense wat vir hulle werk, dan kan hulle gerus gaan op ons webtuiste. Ons kontakbesonderhede is daar en dan kan ons 'n program maak en hulle kom besoek.
0: En waar kan luisteraars meer inligting kry oor die hart en beroer testing en die werke wat julle doen en ons gesondheidsbronne?
1: Ja, definitief, dankie. So, luisteraars en werkgewers kan gerus kyk na ons webtuiste. Ons webtuiste is www.heartfoundation.co.za.
0: Met dit sê ek baie dankie mevrou Kerry Erasmus, die registreerde dieetkundige wat die wonderlike informatie oor werkersweelstand met ons gedeel het en ek hoop en vertrou dat ons sal soos gewoonlik in die toekoms gaan gesels en baie dankie vir u tyd. Tot ziens.
1: Baie dankie. Ons sal definitief weer in die toekomst gesels. Baie dankie vir julle tyd ook. Ek hoop luisteraars het dit geniet. Ja, baie dankie. Tot ziens.
0: Baie dankie, bye. Ja, 107.9 FMK TT Groten Keri Temu TT kai kucwati ncams kanti ankati ngo gesondheid die week het emote kwango nyama di 1 Julie tot die ngo dzaukwe na temo cunisa tema ko ankati dzaukwe na wo qogana o tsena ncxe kunyizike temo kiri gesondheid aninsa no tsamete koma kwa wo qobe u fone ngotsi hi ka di anu thi ha go ti do ka di to kai ko kite cetre hanti koma ham kona temu kanu South Africa ke an tsone sathia kona tsaqo ncuzwangazi xa ikukho itemoti engakakwada kwarhacu ucamzika ten xa isinokokuintati zonke itemoti xa isinadibe icamzika yanti ekhenkca maqo miya de xa uzwanga a uwebluzwanga a seyikrisikte zwanga a nokucuzwanga zitamadinzi temonqunwake tehoqo zi ufenenkhozi te uchak amke temoti ehoti bekosaisiya xa kona ke andicewunisacewunisa kiri xa ikuze ke tekoma kwarhafera awo zawade ndikhwena temonqi khona ikiri ziyacewunisa hoqo kwanehe woqo be ate koma kwa cam he-e ngo ufenenkgosi tamahi ka di am xa kona ke zaukhwena ke tama temongo zaukhwena tutsisena ko motati ke he cam doktere ka kongwa ko a kiri awote camzi ke ao zwanga ange ga di am of gati ao a temonge a susena gwate camzi ke ding kwana zi nyamakongo ga o kong ke ngo tsintsha sente gwate ga tlwata dinzi mia de tsotse ga zauka ta ding nke kwana zi tama nyamako anceunisa temo a camzi ke te gorusena gwam kwana ncetsiwanka zi temong ke ak eya ga teng xa isenbire ga te ke yako camzi ke anceunisa go zi yoka temo de kwa ntiro na gwateno te o kong ke tama ntirogo a te yamako zauka a te go zi xa kona ke fere ao zawa qonkhwena kantiore ke ngongwa qona tseka tsatana konke te ta ding kona a tsanke te te camzi ke tsa o chek am tama temo tseka dango e temo woko kona ti yana temo computere se e ke ngongwa ko tseo di iri ya kiao di a temo zawa qo camzi ke nke a sa e o di beko sa ga chek ama temo yamako an tseunisa tseunisa tsweko xa ikuze ke tama te cekre gan te koma ha trek amtsa uesan etemo wota di kwenye tutamziki te kwa atan e zawa ko no atamziki tama temo kwe heko te u trek am osi katin huzi asu osi takun temo adekwa ati eru zi tama ha kwe heko tamziki te san ete u trek am ke kwa atatin no om hek am kwe unsa kwenye ke temo kiri te sana ko temo te u kwen he ten om katatin kwenye ate u kwen wesan te tamziki temo havana kwen ete wogo ngoku eyintsa zawo zitewu zikungutatini zawo xawu zikitama cewunisa zawo khona aqhawa qonko zawo ke hecam ke eyintsa ngo kungta miya de zawo khona temoqhom ewoqo nkeya ufenengrwerhahinye de rhawu chek amki ndarhundi rhawu nqin ekwana etama nkeerha muwa ade camziki miya de kwanehe cewunisa temo zawo camziki cunahinya qo yesenarhu kya o tsame ta go nng a se ka se tsamse ka nng tso go se ya go nng de tsamse ka nng e ne ga sonde bem no nyana te mo o wa tse mporonga ya ga sonde tsa ya ka nga kona ke tse ka go tinye ga tsawe a yo ntse ga tsawe ta maku nng tse ke ga o ta di ku nng ze ke ta makwa kwa a ke di mi te kwa tso tsamse ka te mo ko dreng ke se kare ko se tsonisa te tsao ka sa ya batlo a tsamdzi ke miya tete o resonded answer tse ka ve nga kona ke te tsao ka ta dite ko ma kwa sa e tsonisa ta hon frechte sta ma ga te mo te tsao ka ta di ko ne te o resonded answer tse an tsonisa te a tlhawa go no xa ikuze ke tama temo te tiya cekre nte ko ma te tsao kona tso tsamdzika wo qo ve sa e te mo te kwa zawo oke ya ati tsamzika tso tsamdzi ke stress ye nke qwaqo tsawo khwena am xa kona ke anceunisa kiri ga o stress ye nko gabe ye reta ding a tsamdzi ke stress gwa temo ya qo kong ke tama kwana zi ding nko gabe ye reta ding miya te kwana ye kuri o nce ga ke seyeko xhako xa o zwanga abe ao tse o zwanga tama ga seyeko woko kwana zi ka gape ye reta ding tasi xa ikuze ke temo te tiya cekre nte ko mate radio na re 107 o nege fm ke kwana temo te aka te ga sonded weekend he ngo ngo aka kuze ding xa iko ngo zawo khwena zawo ko ding camzika temo woko kiri zini south africa ke temo de kwa tiya tiya zawo khwena nimporunga zi awoko ntiya na domi ye temo de kwa seyeko falora na kwa heno ti yana temo ncutsiwanka si o ikitina nyeko ga nao anetsa monka ta di anceunisaceunisa kiri ga o gasondetisu ga sondet anehak engo ga ng tate miye te ga tsookhwena ka kong tate ntsookhwena ga se sa ko mongwako nonke a wo te sekersekte of temo wo blotitsiwanka e wo te ga ketanong ding kwana zi tsookhwena ga tle utloko ng kako ko ga o konya a tsamtsike kong tsintsha sene te go da tsam a tsintsha sene kinta e kara ngo ga konya kaere tam kwane a ke iya gwata ke nk e kwana zi tama anceunisa temo tsintsha senako ga ke kong e kwana zi tama anceunisa tsintsha senako no kai kuzi kita mate mo tsuni sa te kai kwa tsams ka te koma ha te balance te u e kuin he em e mi ya te te mo tu tsams ki ra ka ko te u em e kun he no ka u he tanke a tswa ta zauzi a te koma kwa nga kona ki te balance ta hon te mo te u kuri na te te u se na te an kun se ta mate mo te ke he tsam a te kai ko kuzi wo ko a te anya te tsams ki te ki sa he ya ko te u trek am ki te u rason dit anisa ta pose

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

is verby. Seisoene het gekom. Blomme het geblom. Maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Delhi, mele ko randa wa ki hofu kunam, eli price ke BBC atamgin hmm.
1: The spokesperson for the Duke of Sussex described the situation differently, claiming Buckingham Palace had withdrawn at the last minute. The Duke of Sussex described the situation to include a meeting between the King and his son. Withdrawn at the last minute an offer that had been formally accepted. They say the timing of the court case result was already known last week and described the palace's decision as disappointing. The conflicting briefings between Buckingham Palace and the Sussexes make for a difficult start to a trip that is expected to include a meeting between the King and his son, whose relationship is already, at best, strained.
2: Kwena ane ko te kuna tunisin ki fristat o anami te khana koro te ta ke te te khana u nga o klinikisi kia winti te am. Kwena ane ko te kuna anka te anka Si khana aki dango e wu tingwe nako te chuo shana tingwe nge ting kam jikin masilo kliniki he ahe kwena aki churu kutkaro kute kwen kam vieke khwati nita sha ahambir huyo departamente na jawe anka kiangwa huyo kwena kwena kwa nki te kwena kwe te khana a kao di jaw kwe ahambe te nako chuo an kaadi am abikhil fisakhi bore suetim
0: tak gam ko yin gam tinisin ke frestati yaka khwe geta anin ya ke ka engalman kanatam clinic ya hi ya kanika anstuda ko a am gam ko yin ya kanika a hanai kan ku ita anin da ke yi kai kha vegan ya chon jo ito gi ka wana ta masilon ya clinic yi kawasi ki akam sing u ying hepling na bayi ku wana cho ke bunga in hale ying nung kwe lo lo ka kama kwe vike chang ya chon ka ng yitwa gi ka wana yi cho ina wagi ngam ku ching ka nga gi ka ng lu toa tuka gi kama kwe a department ying he wa vikuwa ma ta klinik ya ng yitwa gita kam gam kao tani gita an hei ka kwe ta ki Klinik ya, tani chok om tulak ko tukang kama kwe ina wakin ngam. Tani halingun ka ku akula klinik ya ngam. Abigail Fasahi, giya ka kaisi ta tulak ko ngam.
3: Inwoners het in afwachting toegestaan om uiteindelik by die Masilo kliniek gehelp te word. Tot hul teleurstelling is sommige inwoners weens 'n tekort aan personeel weggestuur. Inwoners is bekommerd dat die gesondheid van bejaarde pasiënte agteruit gaan, aangesien hulle dikwels nie hulp ontvang nie. Hulle sê ook dat hul privaatheid in die openbaar was toe hulle deur mobiele klinieke bedien is, aangesien hul mees vertroulike inligting maklik toeganklik was.
4: There was a day whereby there was a sick and elderly patient, and then they told her that she must come next week, imagine, and she had to go all alone. I had to assist her just to get to her home. It was very, very painful thing.
5: I'm confused about the patient.
6: Give her that transfer. So, but when it was so good,
7: I want a transfer. The staff are struggling with water at the clinic. So they said I should return. I had to come on Thursday, and when I came, they said I should come back on Friday. And when I came, they say the system is not working. I just want a transfer to Welkom.
3: A besorgde inwoner, Marita Visser, wat al meer as 30 jaar in Tenissen woon, sê dit is die eerste keer dat die dorp se gesondheidsorgfasiliteite in so 'n aklige toestand is.
8: Ons staan hier by hierdie kliniek in Tenissen wat nou weer deur die departement van arbeid toegemaak was. Ek het so gepleit dat hulle hom net moet oopmaak voor Donderdag se koue front. Want gister toe staan daai klomp mense nou in daai ysige wind in koue met baie babetjies, siek mense. Onthou, hierdie diens is vir ons mees weerlose mense in die gemeenskap. Dis juist die mense wat nie kan bekostig om na 'n dokter toe te gaan nie, want uit hulle huise uit moet kom, want dis hulle dag om hulle kroniese medisyne te kry. Dit gaan my verstand te bowe dat ons staf van 'n toepgebou bring omdat daar nie water is nie. Na 'n plek toe waar hulle in die open moet staan, langs 'n gebou, met mobiele klinieke en die medisyne van die vloer af uit bokse uit moet pak. terwyl hulle net die water moet regmaak. Departement van openbare werke moet net die water hier regmaak. Hierdie water is al baie jare issue. Is al baie geld spandeer aan water, maar dit word nie reggemaak eens en vir altyd nie. Ons hoop dat hierdie keer sal hulle dit regmaak sodat ons mense die dienste kan kry.
3: Die provinsiale sekretaris van Nahau, Gauhelo Mkabisa, sê die vakbond is gretig om 'n sertifikaat van nakoming te ontvang voor sy lede nou werk terugkeer. Mkabisa sê die vakbond vrees vir die veiligheid van sy lede.
9: Our members are willing to work, are willing to assist the community. Hence, they were there this morning and they have been doing that even for the past 3 weeks, working outside the facility at the municipal offices. But they cannot be forced to enter an office or a workplace that is not conducive, that has not been declared by the Department of Labour to say that it is now safe for them to can operate in.
3: Die woordvoerder van die provinsiale departement van gesondheid, Mondli Mwambi, het die personeellede geprys wat vir werk opgedag en inwoners bygestaan het.
10: The department is considering labor relations processes of no work, no pay for people that were not at work by, you know, a normal legislative arrangement. So that's the stance the department is taking.
3: Mwambi sê die departement het ook opgemerk dat daar nog 'n kliniek in Tenison is wat vir 'n baie lang tyd al toe is en dit benadeel die mees weerlose mense.
10: We are aware that Lusaka has been closed and plans are afoot to make it operational, as it is the case with all other infrastructure projects in the province, to make sure that there's reparations are completed, refurbishments are completed and they get back to service of the people.
3: Intussen is 'n nuutgeboude noodeenheid in dieselfde omgewing as die Masilo-kliniek gevandaliseer. Die eenheid is verlede jaar geopen en is in Februarie van die jaar beskadig. Die eenheid is nou nog 'n wit olifant wat sonder elektrisiteit gelaat is. Abigail Versace, SIK News, Tennyson.
2: Suid-Afrika se u nie verenigde Jomkubora Kampioenskap se u wokrishen nie koms u he asiki embrus papier amakhuko ya gwating tung jiseta gamtemaga wokrisha Jomkubora wokri aga kuri na orako te gwating yam ama aki scrum skako kra nyammo ku wukuri guto ki sprumu ku kase ta satrada e ama wukuri gwem no akwa Scotland ise ta Pretoria ki wukuri ai wukuri gwem ama tin ni anga oji chinja tinki amiste ma chinja mai tin aki anyammo ku kwaki no Spanish he aki England he e ngi tinna vikiski yonas brahe ki e wina na tin
0: Da Suid-Afrika en die Verenigde Rugby Kampioene in Kro Embrus Papier kykha kan ja die weet as dit dit aan kyk in hulle nie goed gekom aan die rugby gekou aan die jong awe gee kwyn kyk die wim ja da scrum skakel ja dit dan nou wat kyk hy Springbok so met kom ke Scotland ke Pretoria kon ja gaan dan nou wat ja ke wa itini es ke chinji ke ngao ke englandi ke navike chan ke Johannesburg
11: papier se eerste toets in die beginspan was juist teen Skotland in 2018 in Edinburgh gewen het daardie dag was hy en sy bulle spanmaat Andre Pollard die skakelpaar Pollard is ook deel van die veranderings en papier is opgewonde om die vennootskap verder te toets
12: Ons weet dit gaan 'n groot uitdaging wees teen hulle. Hulle is 'n goeie span en hulle dink hulle kan hulle kop hoog hou met wat hulle gedoen het die naweek teen Argentina. Maar ja, om San Paulo te speel teen hulle is 'n groot voorreg en ook ek ken hom baie goed by die bulle. Ons kommunikasie op die veld ken ons mekaar baie goed.
11: Skotland se spelpyl die afgelope tyd is heelwat beter as Engeland se en die afrigter Rassie Erasmus sê hy wil sien watter spelers kan die mas opkom in uitdagende omstandighede.
13: Ou wil nou begin. Ons glo maar reg of verkeerlik so 'n jaar en 'n half uit van die wêreldbeker moet jy nou begin regtig weet wie gaan jy speel in die wêreldbeker en alhoewel ons in 'n kompetisie speel nou wat vir ons baie belangrik ook is om die kompetisie te probeer wen, moet ons ook sien waar is party ouens nou?
11: Sewe spelers insluitend die gereelde kaptein Siya Kolisi was as gevolg van beserings nie oorweeg nie. Harry Olivier, SAK News, Johannesburg.
2: Te gwanamka ha bori ni wokuri koji u shwereta no Johnny Kun ama hame e ni wokuri si Fransi na u ni tuwa de Fransi bashkuro ka kweku ane wokuri si ja ama te ahoji te shwere ma gwem.
0: Ta mtene kare gawa ngum inghe wa ngwi Johnny Kun yetake kamsung u to de Fransi ya skrita nga kagwindra kwe ta kekakotam gnum dam gita saam.
14: Goeiemiddag, vanjaarsin is die 113e aanbieding van die Tour de France, die wereldgrootste jaarlikse sportgebeurtenis. Hierdie jaar het die Tour in Barcelona begin in Spanje met 'n 19 km span tydtoets. Dit gewen deur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar volstrekte gunsteling se grootste teenstander in vanjaar se wedren. Vingegaard is gister se tweede skof tussen Tarragona en Barcelona oor 188 km in die geel trui begin. Hierdie skof gewen deur Isaac Del Toro, spanmaat van Pogacar, met Evenepoel derde en Vingegaard vierde. Vingegaard pak dus vandag se derde skof tussen Grandolier en Les Anglais in die geel trui aan. Hy is oor 195 km hierdie skof in die Pirenee, groot bergskof, en op hierdie stadium is hy 6 sekondes voordat hy Pogacar, Evenepoel op 15 derde en Del Toro in die vierde posisie op 16 sekondes. Die 19-jarige Paul Sexas van Frankryk bevind homself in die 6ste posisie op 42 sekondes. Johnny Koen vir RSG Sport.
13: Pesi bisin ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga hinewa ke katrisim XKA FM ke vige ye chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ye chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anhi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandatam
15: SABC tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma.
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom.
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk.
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, oh, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skryf en dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim dat het hulle tot in hulle siele getref, dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom, al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Gaan oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke goelery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref, of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om toe te gaan, om te slaap, dit is het einde wat een mens oprecht kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Het jy vir jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur?
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: 22 minute gedoen met die kwengwa akke konkera do XKF.
2: 18 Juli, wa Mandela Nqongqoma. Hanam Nqongqoma. Tika tikhabunga tisatu tiki ngawa nke ucam kici kri. Tati ganjwa tisatu ima amanita malilima wa siwa sista amanita mala. Apulung ngawa aguci mangi hukaza kicau na kiti. Ya hewa hutung ajuna. Apulung ngawa aguci mangi ntaya kita mandua. Jika Eka udah tengah hari di kuala ke, jika mandila ke yang tak kuah, he jika u hitam tu tu ayu ya. Amanita melilima, buat satu aku sama sista manita aku cuma melilima hana. Kaya orang aja kau tak ah, kau ngau ya, ke kulit aja kau bunga, dah kai dia julu. Yang ke u tapi lo misal kama, si kau jo hengau ke si kau kau sekolah naik.

kiya min qalini niyala sitemnqa kwe'en ki tutu sila.

trust

나가래 정아대 델레통와 가래리베 델레 나가래 정아대

0: we succeeded to take our last steps to freedom.
1: Tata Madiba, ons onthou jou en ons weet jou droom vir Suid-Afrika is nou in ons hande. Die volgende plikke benodig hulp op Mandela Dag, 18 Julie.

0: Dewa cha hinya ko cha ukwen ki 18 Yuli. XKA FM. Domsi kwen uhe.
1: Hy het sy hele lewe lang gedien. Nou is dit ons beurt. Reik 'n helpende hand na jou gemeenskap op Madiba se verjaarsdag, 18 Julie. Maak nie saak hoe klein of groot die aksie is nie, sit jou hart daarin en gee jou tyd. Luister na XKA FM om te hoor waar jy kan help. Wat doen jy op 18 Julie? XKA FM, die stem van die son.
2: The time for the healing of the wounds has come.
1: Dewa cha hinya kwe, 18 Julie ki. XKA FM, domsi kwen una.
2: The time for the healing of the wounds has come.
3: Bring saam met die SAIK in al ons tale hulde aan Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela was
5: so Nelson Mandela
6: transcended. Uba Nelson Mandela.
7: Nelson Mandela wanqawa hekia.
8: Sky, I'm high. Sky, I'm high.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:00. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. En vandag ondersoek ons waarom soveel mense voel hulle leef hul lewe sonder om werklik daarin teenwoordig te wees. Eerste aan die woord is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Ek voel gereeld, ek speel net 'n rol in my lewe. Hoekom gebeur dit? Nou hierdie moet iets wees wat jy gereeld hoor. Wat laat veroorsaak dat iemand net so, dit voel asof daar 'n bietjie afstand is in hoe jy jou lewe ervaar.
2: Ja, ek voel soos 'n waarnemer in my eie lewe. Soos 'n toneelstuk waar ek amper net so byspeler is, sê mense baie keer. En mense gebruik ook ander woorde, hulle sê ek tree eintlik anders op as wie ek is. Of mense sal sê, man, ek staan net op en ek gaan slaap en ek werk, maar ek leef nie eintlik nie. Of ek voel gedisconnecteer van myself. En dit is nogal so algemene ervaring onder mense, omdat daar baie navorsing is. Jy weet, ons moet onthou dat mense van nature gaan in baie verskillende rolle in. Baie mense het verskillende, jy het al 'n professionele rol, jy het 'n gesinsrol, jy het 'n ouer rol, 'n vriendskapsrol, 'n leierskapsrol, 'n broersrol, 'n liefdesmaatsrol, ensovoorts, ensovoorts. Mense praat, jy praat anders by die huis as wat jy by die werk is. Jy baie keer onderdruk jy frustrasie om harmonie te behou. Dan dink mense, jy het baie selfvertroue, terwyl jy eintlik maar 'n bietjie angstig is. En al hierdie aanpassings help dat die samelewing lekker glad kan funksioneer. Maar die probleem kom wanneer die verskillende rolle so de mekaar raak met wie en wat jy nou eindelijk is, laat jy laterhand net so staan en kyk vir al jou rolle, maar die centrale self verdwyn so bietjie. Mense ervaar dit nogal baie, vooral in die moderne lewe.
1: Wanneer ek hierdie woorde gehoor het, dan was het gewoonlik met medikasie te doen. Soos jy drink iets en jy voel, dan jy so half nam, gaan jy met hierdie lewe. Jy so geen gevoel nie. So ek neem nou aan, of nee, ek neem glad nie aan nie. Ek wil eindelijk weet, is dit dan gekonnekteerd dan aan iets soos, sê nou maar angstigheid wat te veel is, of emotionele, geen geregulering nie, dit miskien met depressie te doen, uitbranding. Wat sal die oorsake wees?
2: Kyk, natuurlijk is daar gevalle, waar mense totaal, ons noem het, gedepersonaliseerd voel as gevolg van chemiese prosesse of gevolg van sekere siektetoestande. Maar dit is iets heel anders. Nee, waarvan ons nou praat is 'n algemene gevoel wat gemiddelde normale mense voel. Omdat ons so gedwing word om verskillende rolle te doen en omdat ons ook gedwing word om onsself emosioneel te onderdruk in verskillende kontekste, dat ons laterhand regtig begin amper afstand kry vir onsself. Ek weet wat ek moet doen en ek doen dit, maar ek ervaar dit nie regtig meer. Daarmee saam in die moderne lewe raak dit nog moeiliker, want die sosiale media hou vir ons voor hoe ons eintlik veronderstel is om te wees.

0: mens ook dink, dit is, maak dan seer, en jy is bang vir die gevoelens, en jy wil dalk ook nie weer voel of ervaar nie.
1: Ja, natuurlijk chronische stress en baie mense, baie van ons verkeer onder chronische stress, financiële druk, levensdruk, dit druk mens ook dit, omdat jy dan in een oorlevensmodel moet ingaan, nee. Maar jou vraag is, wat moet mens maar dit doen? As ek net dit mag sê, hier is die ironie, die mense wat die meeste vatbaar is, om so uit hulle lywe te voel, het voel asof hulle maar net omstanders om hulle eie lewe is, is hoë functionerende individue. Dis die mees vatbaarste mense. Mense wat pligsgetrou is, wat ambisieus is, wat omgee, wat nie konflik wil hê nie, wat aanpasbaar is, is die mense wat so kan in die samenleving so goed functioneer, dat hulle moet basis van hulle emoties al weg begin leef. En dit kom nou terug na jou vraag, wat moet mens doen? En dit gaan oor emotionele reguleren. Onthou, mense bestaan uit drie dele uit, hoe jy dink, wat jy doen, en hoe jy voel. Jou hele ervaringslewe. So wat bly in die slag, in al hierdie rolle, en in al hierdie hoë performance, en bereik het die emotionele lewe. Jy raak het, is daar se eer van jouself, want in die vergadering moet jy jouself emotionele onderdruk, en daar die context moet jy jouself as fantastisch voordoen, en later dan is jy jou gedrag nie meer in context met hoe jy voel nie. En ek praat nie van pink reenboogachtige gevoelens nie, ek praat van jou ervaringslewe. So, wat is jou eerste, een van jou eerste stappe, is wat ervaar ek, hoe voel ek rechtig, is dit wat ek rechtig wil doen, wil ek hier sit en grappies maak en lach, as dit is wat ek rechtig wil doen, dan doen ek dit, as dit nie is wat ek wil doen nie, dan moet ek dit doen nie, wat draineer my, wat voel vir my werklik, en wat voel vir my vaag, terwyl ek hier by die braai sta, wat wil ek hee?
0: So bedoel jy, mens moet dit nou begin identificeer, voor mens nou begin planne maak, moet jy nou eers identificeer waar onderdruk jy die meeste, en is dit omdat jy wil, of is dit omdat jy moet, is dit wat jy sê, ons moet nou begin daai so kategoriseer en identificeer.
1: Jy sê mos nou, jy voel uit jouself, uit jy voel nie gekonnekteer met jouself nie, so konnekteer met jouself, terwyl jy by die braai sta, raak bewus, vraag vir jouself, focus net bykie, wat is dit wat ek hier ervaar? Voel dit vir my gemakkelijk? Is dit vir my ongemakkelijk? Is ek opgewonde? Is ek so bietjie angstig? Is ek so bietjie verleer? Is ek so bietjie selfbewus? Want al hierdie ouens hier om my praat van al hierdie goed wat ek nie het nie. En wat doen ek hier? Wil ek rustig graag net bietjie gesels en hoor wat die mense sê? Of wil ek hulle moet vir my hou? Wil ek nou baie grappies maak hier? Of doen ek het maar net, want ek dink dit is wat nodig is. So raak bewust, klim uit jou lyf uit en kyk na jouself. En daar is, dis wat die navorsing vir ons was. Dit bring jou dan nader aan jouself, onder andere.
0: Dit is moeilik om in een oomblik so bewust te wees. Mens kan so af denken aan en dan net vir jouself gaan, ek het geen idee of ek nog gemakkelijk is of nie. Ek voel ongemakkelijk, maar ek weet nie hoekom ek ongemakkelijk is nie. Mag een mens na die tyd, so sê nou maar nou vanavond as jy in die bed sit, mag jy dan notas maak op een stuk papier en vir jouself sê, goed, dit was nou vanavond by die braai. Toe Piet dit gesê dat ek nie daarvan gou nie. Ek wou so graag dit sê, maar ek het nie die guts gehad om het te sê nie. Sulke goeders, mag mens dit soos na die tyd kyk aan nou, of moet het in die oomblik gebeur?
1: Natuurlijk. Onthou waar kom het vandaan. Jy sê, het is nie vir jou lekker om gedisconnecteer om met jouself te wees. Dis ook om ons die gesprek het, in die eerste plek, jy wil het nie heen. So ons sê vir jou, connecteer met jouself in die oomblik, voor die oomblik, na die oomblik. Soveel as wat jy kan. Onthou, dit is een vorm van bewustheid wat vir ons as mense geweldig gezond is. Fysiologisch gezond is. Dit is heeltemal bewese deur navors. Dat jy kan sê, o, genade, ons noem het ook baie keer bioterugvoering. Hier staan ek by die braai, kyk hoe vinnig klop my hart. Ek is alweer angstig. Ek het ons nou voor die tyd gedink, ek gaan nou tussen al die mense met hulle groot praatjie staan, en dan gaan ek weer selfbewus raak. Vrachtig hier raak ek selfbewus. Vanaand sit ek, soos wat jy voorstel, en ek maak my nuttig, en ek sê, ek was selfbewus geweest.

0: geweest, voor een half uur van die twee uren bij die braai geweest. Soos wat ik voor die tijd gedink het, ek gaan wees, en soos waarvan ek bewust geraak het. Volgende vrijdagavond is daar weer een braai. Ek gaan probeer om minder grapjes te maak, dan kyk ons wat gebeur, dan kyk ons wat ervare. Dan maak ek weer notas. Hoekom doen ek dit? Want ek het mos gesê, ek wil nie so gedisconnecteer en ek my eie life uit wees nie. En terwyl ek nou daaraan dink, wat wil ek regtig hê, weet jy, eintlik wil ek net by die vuur sit en kyk. Of eintlik wil ek net alleen by die viswater sit. Waarvan ek gaan doen dit nou? Of ek maak bietjie moeite om dit te doen en ek praat met my familie, al vra hulle vir my wat is fout. Dan sê ek, ek wil so bietjie daar gaan, dis wat ek wil doen.
1: Kijk, want baie keer ek kan denk mense gaan sien jou as professionele persoon of professionele mense juist oor hierdie gevoel, dat ek voel nie, ek ervaar my leven meer nie. So wat jy sê is, hierdie is een baie goeie iets wat jy self kan doen. Natuurlijk as een mens nou vast sit daarmee, as jy nou regtig so diep gedisconnecteer is aan jou leven en jou ervarings, dan is daar mense soos julle wat dan help om jou dan weer terug te bring na jou ervarings en jou bewustheid van jouself. Is ek reg as ek dit sê?
0: Ja, dis nogal waar ons een groot rol speel. Mense het baie keer sukkel mens om te vervoer. Mense sal baie keer sê en aanmeld by sielkundiges dat ek voel soos een waarnemer in my eie leven, ek voel gedisconnecteerd, depersonaliseer nie. Mense sal net sê, man, ek voel nie baie gelukkig, sonder om miskien nog self die methodes te gehad het om daar oor te dit. Miskien moet ons dan sê, maar waarmee voel jy nie gelukkig? Kom ons kyk bietjie aan, is jy ongelukkig met jou as een moeder? Is dit jou werknemer, die sister? Waarmee is jy ongelukkig? So mense het baie keer so bietjie facilitering nodig, om die woorde te kry, om die regte ervarings te kry, sodat jy kan sê, volgende keer hier is ek weer by die ete, nou verstaan ek, nou het ek die woorde en die beskrywings hiervan, nou herken ek het makkeliker. Nou kan ons iets daarmee doen.
1: Volgende gaan kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, vir ons meer vertel oor hoekom ons so oorweldig kan voel. Gerda, vandag se vraag is, waarom voel ons dikwels oorweldig? Ek wil eintlik so my bysit hierso. Hoekom voel het vir my, ons voel tans meer oorweldig as wat ons gevoel het, sê nie maar 5 generaties gelede, ek sê nie eens 5 nie, 3, 2, 2 generaties. My ouma en opa het nie so oorweldig gelyk, soos wat het lyk voel vir my ons is. He.
2: Nee, so ek denk nie my ouers het so oorweldig gelyk, soos wat ons voel nie. Jy weet so, dit is regtig, ons generatie is meer oorweldig. En daar is net soveel meer aanslag op ons sentrale senuweestelsel en daar is net soveel meer aanslag op ons aandag en ons tyd en ons konsentrasie en ons kognisie. Dit voel vir my, en ek bedoel self, ervaar ek dit, dat daar nie een geleentheid meer is om af te skakel nie. En dit het een geweldige impak op hoe jy die lewe gaan en daar die oorweldiging waarvan jy praat. Nou, ons kan maar ons ginsling sondebok hier uittrek vandag, want het speel een groot rol, maar die selfoon. Slimfoon, wat die hele tijd in die internet gekoppel is, waarop jy die hele tijd boodskapie skryf, en jy ook die vrees dat jy ietsie gaat uitmis. Ek het myself in oogend 6 uur gepink, toe my foon se wek, sodat ek dadelijk gauw gaan kyk het na die WhatsApps, vir ingeval door een vorm van die boodskap van die school deurgekom het, oor een of ander iets wat ons dalk vergeet het, en onmiddellik begin ek my dag oorweldig, en ek weet ek het die enigste ouwe wat dit doen nie, of nie as ouwe nie, denk enige mens die is daar, doen dit, asof daar iwers in die nacht iets kon gebeur het, in die 7-8 ure wat ons geslaap het, wat skielik ons levens onherroepelik gaan verander. Maar, ons leef met die sin van dringendheid, ons leef met die sin van dinge moet onmiddellik gebeur, daar is nie meer door die natuurlijke ruimte nie. Ek ken my man praat dat ek dig oor e-posse. Nou, van tevore is e-posse gesien as ietsie wat jy kan antwoord in jou tyd. Een e-pos word deesdae gesien net soos een SMS of een WhatsApp boodskap. As jy hom lees, moet jy hom dadelijk antwoord. Jy kan nie 'n uur gee of 2 ure nie, jy kan nie 'n dag wag om 'n e-pos te antwoord nie. So ons het soveel meer dringendheid wat ons aandag vereis, wat 9 generasie terug daar was nie. Dink my ouers het op papierbriewe gekry, Lise, en 'n papierbrief het 'n week gevat om by jou uit te kom, dan het jy hom rustig gelees, en dan het jy 'n paar dae gehad om jou brief terug te formuleer, en dan het jy jou brief getik, of gestuur, en dan was het nog, so, tussen die stuur van die brief en die ontvang van die respons, was daar miskien 'n 2 week periode. Nou is alles so onmiddellik, dat ons eintlik glad nie daarmee kan, ons is nie gemaak om dit te hanteer, en dit is heeltemal te oorweldigend vir ons sentrale senuweestelsels.
1: Aan die einde van die dag gaan ons vir onsself dit regverdig, dat ja, ek moet kyk vir my kind se skool goed, ja, ek moet my werk beantwoord, ja, ek moet toch hierdie goed doen, dit is want die wêreld om my gaan nie verander nie. Die wêreld gaan nog dieselfde bly, hulle het nodig die antwoord. So, hoe kan 'n mens dan werk aan om minder oorweldig te voel binne die konteks van 'n wêreld wat jou nie gaan eintlik toelaat om anders op te tree as hierdie oorweldige mens nie?
2: Jy moet vir jouself marge skep. En met marge, jy kan het een grens noem of een marge noem. Ek hou van die idee van die marge, want dit is een kantlijn op een papier. Raag. En jy bepaal hoe wyd tot die kantlijn uiteindelik is. Jy bepaal hoeveel van jou tyd en jou energie gaan jy aan ietsie skenk. En dan moet jy ononderhandelbaar vir jouself ruimte skep. Waarin jy wegtree van die wêreld af, wegtree van die geraas af, onbeskikbaar is, jouself disciplineer om nie na jou foon te kyk en jouself disciplineer om nie dringendheid aan alles te koppel. Binne spookie ander kant is ons koppel ook dringendheid aan dinge wat nie noodwendig so dringend is. Goed, daar is sekere goed wat belangrik is, maar dit gaan môre nog daar wees. Jy hoef nie vandag noodwendig daar aan presies aandag te gee nie. En ongelukkig, diese gaan jy vir jouself moet besluit wat het is en hoe dit lyk. En ek weet as ek met mense oor hierdie goed begin praat, dan is een van die algemeenste goed is, as ek nie vandag daan aandag gee nie, gaan het net môre opoop en dan het ek môre meer om na te kyk. Maar ons het toch allemaal naweke en ons het toch allemaal sekere ure wat ons doodeenvoudig moet rus. En met marge is het om daar die ruimtes net so te beskerm. En net te sê, ek is nie beskikbaar van 'n vrydagmiddag 4 uur tot 'n maandag oggend 8 uur. Daardie tyd sluit ek af vir myself, ek is beskikbaar vir my familie en vir wie ook al daar rondom my is, maar ek gaan nie toelaat dat werk daarop inklim nie. Ek gaan nie toelaat dat elke liewe oomblik van my lewe bedreig is nie. 'N baie goeie dissipline om te handhaaf en dit gaan glad nie ietsie aan jou werkslas minder of meer maak nie. Maar is om die uur van het jy wakker word, die eerste uur en die laaste uur van jou dag te beskerm. Dis 2 ure van jou dag wat absoluut so 'n enorme verskil gaan maak aan jou regulering en aan hoe oorweldig jy voel. En toch is dit 2 ure wat ons hanteer as het erby sal is. Mense wat nog in die bed lê en e-posse antwoord of na WhatsApp kyk of net op sosiale media is. Lise, om op sosiale media te wees, ontspan jou nie. Ek weet nie wie nodig het om dit te hoor nie, maar om op sosiale media te wees, maak jou eintlik meer angstig, laat jou meer oorweldig voel, want jy is skielik blootgestel aan soveel meer dinge, waarin jy nie so blootgestel gewees het, as jy nie geweet het dit bestaan nie, maar nou weet jy dit bestaan, want jy het nou dit gesien op sosiale media, en nou skielik voel dit vir jou soos 'n dringende ding, of iets wat jy nou moet kyk. Jy weet, en dit sluit alles in, van op watte type vitamine jy moet wees. Jy het nie geweet, hierdie soort vitamine bestaan nie, maar nou sien jy, allemaal in die pauze gebruik het, en jy voel jy mis uit, en as jy het nie gebruik nie, gaan jy achterblij, so, nou is daar skielik 'n begeerte geskep, 'n behoefte geskep, waarin nie een was nie, en jy voel, jy moet het nou kry, jy kan nie het oor 'n week of oor 'n maand bestel nie, jy moet het nou bestel, so jy skep op tot 'n maand jou eie dringendheid. So, is 'n groot voorstander van sosiale media grense. Jy moet het vir jouself stel, jy moet besluit hoe lyk dit. Maar as jy die eerste uur van jou dag kan gaan, sonder om na jou foon te kyk, en die laaste uur van jou dag, dan gaan jy alreeds 'n groot verskil maak, net aan hoe jy voel, rondom daardie oorweldigend.
1: Ek is baie lief voor om altyd te sê, dat mens moet onthou, jou brein weet wat hy doen, en hy weet wat hy moet doen. En dis nie vir ons daarom te hoef te stres daar oor nie.
2: Ja, Lise, en laat jou brein sekere gedagteprosesse net voltooi. So ons voltooi nie ons gedagte prosesse meer nie. Ons dink, ons doen. Jy weet, ons sal met bijvoorbeeld 'n sin begin en dan sal jy jouself onderbreek en 'n nuwe sin daarin sit. En dan dink jy, 'n gedagtegang is voltooid en hy is nie. Maar as jy vanaand daar lê, jy lê net en jy laat jou brein toe om hierdie amper vrye denke net te doen. Onthou die hele psigoanalise, so ontwikkel, net uit vrye assosiasies, die toelaat van die brein, om die brein toe te laat om te dink en te gaan waar hy wil gaan. En ek daardie proses, voltooi die brein partykeer gedagtesiklusse of idees kom, of probleme wat jy nog nie opgelos het nie, so oplossings kom na jou. Maar nou wat doen ons? Ons onderbreek die brein se normale proses, want ons kyk na video's wat vreemdelinge op die internet gemaak het, die is al 10-10-1 met kunstmatige intelligentie. So, ons gebruik van vermaak, en ons soek na vermaak, gedurende vermaak, maak eintlik dat ons nie ons brein ooit toelaat, om net ons gedagtes klaar te verwerk. So, jy loop met dit, jou brein begin met die proses vanaand, nou haal jy jou foon uit, en jy begin te kyk, wat is ons op jou foon, en jy kyk hierdie video, en dan verwag jy met jou oor te maak en dadelik slaap, want nou is jou brein ook waarwijd wakker. So nou begin jy meer gestimuleerd te voel, jy slaap slagter, jou slaapkwaliteit word ingeperk, morgenoggend staan jy moeg op, so jy is al klaar meer oorweldig, net by implikasie van dit wat jy die vorige dag gedoen het, of nie gedoen het nie. Dit is 'n baie interessante praktijk wat mense ook kan doen, om hulle te help met dit, is om te skryf, om jouself 20 minute elke dag aan die einde van die dag in 'n dissipline van skryf te kry. Skryf oor jou dag. Ons hou nie meer dag van ons daar nie, en dan sê mense, jy hulle gebruik sosiale media as 'n visuele dagboek. Jy gebruik sosiale media net om jou hoogtepunte te naai. Skryf daai 20 minute lank met die hand, want dit is die enigste proses waar elke liewe hemisfeer van die brein 100% betrokke is. Motories, visueel, frontaal, prefrontaal, alles werk saam wanneer jy skryf om dinge te help verwerk. So jy het 'n heel breinproses om jou dag te verwerk, om idees klaar te maak. En kyk wat doen dit vir 7 dae. Mense sê altyd, ek het nie tyd om te skryf nie. Jy het verseker 20 minute. Jy het eintlik nie tyd om nie te skryf nie. Want jy gaan goed baie vinniger verwerk. Jy gaan baie minder oorweldig voel, so jy gaan meer effektief wees, jy gaan beter kan optalk vir jou verhoudings, maar skryf met die hand, dit help so ongelooflik baie.
3: So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
4: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Weskaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermalvoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Saterdag om 3 uur neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3 uur.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in Leefwêreld van die gestremde hoor ons hoe psigososiale gestremdhede 'n invloed het op 'n persoon, sy werk en die familie en vriende. Die simptome is waarneembaar en heelwat algemeen, maar wat staan familielede te doen om betrokkenes beter te kan verstaan en te ondersteun? Ons hoor ook vanoggend van Tony Williams wat meer as 40 jaar gelede 'n motorfietsongeluk oorleef het wat sy lewe onomkeerbaar verander het. Dit het egter nie sy lewenslus geblus nie. Tony deel vandag sy storie van dapperheid en inspirasie met ons. Maar nou eers ons inligtingspoletien. Die bestuursraad, personeel, inwoners en begunstigdes van die Cheshire Home Summerstrand bedank graag almal wat al in die verlede en tans help met hulle fondsinsamelingsinisiatiewe. Hulle jaarlikse kermis is juis om fondse in te samel wat direk aangebied word tot voordeel van die inwoners. Dit help met gehalteversorging, voedsame maaltye, mediese ondersteuning, betekenisvolle aktiwiteite en om 'n veilige, sorgsame tuiste te bied waar elke persoon met waardigheid en respek behandel en versorg kan word. Dis meer as 'n finansiële bydra om hulle jaarlikse kermis te ondersteun. Dis ook 'n belangrike boodskap aan inwoners dat hulle raak gesien, waardeer en ondersteun word deur 'n omgee gemeenskap. Dis met groot waardering dat die bestuursraad, personeel en inwoners van Cheshire Home Summerstrand die skrywe aan ons gerig het. En nou, gee persone met gehoorgestremdhede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir die volle deelname aan die alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dis 'n fundamentele instrument vir insluiting en onafhanklikheid vir mense met gehooruitdagings. Vir meer inligting oor die saak, kontak vir Michelle Tonks. Haar e-posadres michelle@ncpd.org.za. Loslid dag of casual day, nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Dis een trompklank, vele ritmes. Beat as one, rhythm matters. Op 4 September is die dag van eenheid, diversiteit en insluiting. Staan saam en vorm deel van 'n ritme. Ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor die land is uiters belangrik en daarom word elke Suid-Afrikaner aangemoedig om Loslid Dag te ondersteun. Kry jou digitale plakker by www.casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit bevorder. Dis meer as net 'n mode of plakker op sosiale media, dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klik, koop, dra, deel. Jou ritme tel. Jou ondersteuning maak 'n verskil. Net weer hy webtuiste casualday.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Chanel Andrew en ons gaan kyk na psigososiale gestremthede en ook geestesgesondheid en hoe dit verband hou met mekaar. Chanel, kom ons begin dan. Wat is psigososiale gestremtheid?
3: Fanie, geestesgesosiale gestremtheid is gestremthede wat gebeur wanneer 'n persoon se geestesgesondheid dit moeilik maak om normaal in die daaglikse lewe te funksioneer.
2: En hoe beïnvloed dit die persoon in sy daaglikse lewe?
3: Dit kan beïnvloed hoe iemand werk, leer. Ek moet sê, party dae kan dit makkelijk wees as die ander, maar die persoon kan sukkel met stres, emosies, konsentrasie of sosiale interaksie.
2: As jy mens nou kyk na die waarskuwingstekens of simptome wat familielede nou kan waarneem, of vriende of selfs kollegas by die werk, want dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan ook ons mense werk elke dag, ons moet sensitief wees. Wat sê jy vir die luisteraars?
3: So mense rondom die persoon, is gewoonlik die eerste persoon na wat dit oplet. So veranderinge sal ons oplet, soos skielike verandering van gedrag of by, om onsself van ander te onttrek, emosionele uitwerking, of soms een beetje geïrriteerdheid, ongewone besteding of impulsieve besluite wat geneem word, probleme om te concentreer of duidelik te communiceer, veranderinge in slaap of eetgewoontes, daar kan een verlies van belangstellende dinge wees, wat hulle voorin geniet het, gereelde moegheid of hartseer of angst, en dan in hierdie tekens wat ek nie altyd daar is, een ernstige probleem nie, maar het kan wees dat iemand ondersteuning benodig.
2: Dit is algemeen aanvaar in die gestremde wêreld sit. Die persoon met die psigosociale gestremdheid is minder sigbare vorme van verlies, wat mense ervaar, en dit is innerlik, en ander mense kan dit nie sien nie. Dis regtig waarby stigma ook daarom verkeer, ons gaan kyk daarna, maar wat sê jy oor haar die innerlike belewenis?
3: So die persoon mag innerlik oorweldig voel, en ek dink dat dit moet in baie tye word gesien en ervaar deur familielede. Hulle kan oorweldig voel, angstig, hartseer, verward, of emotioneel uitgeput voel. Hulle kan voel asof hulle constant sukkel met gedagtes of emoties. Soms lyk dit of die persoon goed voorkom. En het maak het dan baie moeilik om soort van dan een bevestigde of een sekere manier van gedrag te identificeer. Omdat het so normaal lyk as enige ander mens in ons gemeenskap. Party mense voel ook alleen en verstaan dat hulle bang voel of soms dat hulle geoordeel gaan word indien hulle sou praat oor die innerlike gevoel.
2: Ek gesels met Chanel Andrew en sy is betrokke by Cape Mental Health. Wat is jou posisie daar by Cape Mental Health, Chanel?
3: Ek is een maatskaplike werker, bestuurder so omtrent vir 3 jaar by Cape Mental Health, waar ons werk en psychosociale dienste lever aan mense met psychosociale gestremdhede. En ons werk in verskillende districte, hier in die suidelike gedeelte van die Kaap en noordelike gedeelte van die Kaap.
2: Kom ons kyk na die diagnose. As een mens nou praat van medische interventie, is dit 100% reg, dit pas in by die sociale model vir gestremdheid, want die diagnose is van uiterste belang. Wat kan jy vir ons sê, hoekom is dit so baie belangrik dat mense hierdie diagnose moet ondergaan?
3: Ja, absoluut, goeie vraag, Annie. Een formele diagnose help om een persoon beter te verstaan wat die persoon ervaar, wat er ondersteuning of behandeling die persoon gaan benodig. Dit kan die persoon help om die regte hulp, medikasie, berading of ondersteuning te ontvang. Dit gee ook die families meer begrip oor hoe om die persoon te ondersteun en kan help om stigma en misverstande te verminder en weer eens die klem op familie om die persoon beter te verstaan. Formele diagnose meer akkuraat en maatskaplike werkers en die familie weet dan hoe om die persoon te ondersteun.
2: Sê vir my, hoe aanvaar die familie en die gemeenskap iemand met geestesgesondheidsuitdagings?
3: So, familie wil somtijds directe inlichting hê van maatskaplike werkers, maar dit is somtijds moeilik, want hulle moet aanvaar dat persoon en geestesgesondheidsversteuring het, en dan ook, wat gaan die mense daar buiten sê, as hulle moet uitvind, dat dit is die diagnose van die persoon, of van my kind of my broer, en sovoort. Dit kan soms baie moeilik wees, maar met die rechte onderhoude met jou maatskaplike werk, die rechte vraag wat gevra word tussen die maatskaplike werker, en dan ook die deling van inlichting aan die ouers of aan die versorger om te sê, maar daar is niks fout nie, hier is die model wat ons gaan gebruik om hierdie persoon te help. En dan gaan het stukke beter, want soms het ons gesinne nie die inlichting en die manier hoe om interactie te het met die persoon, met ook met die familielid. En dit maak het maar soms moeilik, maar met daar die genoegsame contact met die maatskaplike werker, die gereelde vraagjes wat gegeven moet word, kan die therapeutische proces regtig goed verloop.
2: Ja, ons het nou hier diagnose word gedoen, iemand word dan nou gediagnoseer met een of ander verlies wat die persoon het op een psigosociale vlak, en dan kyk ons nou hoe die persoon geïntegreer moet word, want allemaal het een gelyke geleentheid. en sodat almal kan inskakel by die breë gemeenskap, huisverband, soos baie belangrik, Chanel Andrew wat met ons gesels. Chanel, as ons dan kyk na 'n paar van die mees algemene geestesgesondheidstoestande, kan 'n mens nou 'n paar noem wat die mense in gedagte kan hou?
3: Ja, absoluut waar nie. So die algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, jou angsversteurings, jou bipolêre versteurings, jou skizofrenie, daar's ook trauma en dan stresverwante toestande wat nogal baie daagliks voorkom in ons samelewing. Veral jou depressie en jou stresverwante toestande. Ek weet die lewe vir die mens kan baie uitdagend word en mense weet nie altyd hoe om te hanteer nie. En hoe om het soort van dieren te reizen. So, dit is van die paar van onze geestesgesondheidstoestanden dat ek nou tans genoem.
2: En as die redelike akkommodasie in die werkplek bijvoorbeeld in plek is, mense weet wat die diagnose is en wat die uitdagings is, dan kan daar die aanpassings gemaakt word en mense kan dan 'n volle lewe lei. Wat sê jy daaroor?
3: Absoluut van nie. Mense wat met hierdie toestanden leef kan steeds 'n betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, het kan vervullend wees, met die rechte ondersteuning, ja. Behandeling, ja. Begrip en liefde. Kan hulle werk, studeer, verhouding bou en al doel wat hulle bereik. Dit is nie dan die perceptie daarvan dat mense dit nie kan doen, maar dit is
2: ja.
3: Absoluut.
2: Ja, en hierdie stigma, dis wat ons kan beëindig, want volgende week gaan ons gesels oor die herstel van die stigma en hoe ons gesinsondersteuning kan gee en die uitdagings wat julle daar het. Dit was Chanel Andrew, sy is van Cape Mental Health, sy is 'n maatskaplike werker, bestuurder daar en sy het met ons gedeel, wat is psigososiale gestremdheid? Chanel, is mense nou vir jou wil skakel daar by Cape Mental Health, waar kry hulle vir jou in die hande?
3: Ons het 'n landlyn, 021-447-9040. Hulle kan enige tyd kontak. Dis 021-447-9040.
2: Dis die kontakbesonderhede van Chanel Andrew of die span daar. Kom asseblief na vore, neem daar die stap. Ja, Jackie, so is dit belangrik dat ons inligting moet na vore bring aan die breë gemeenskap, kenstel aan die rolspelers. Volgende week gesels dit dan verder met Chanel Andrew. As jy e-pos aan my wil stuur, fani.tt by mweb.co.za. Groetes tot volgende week.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die 65-jarige Tony Williams is 'n trotse oupa van 3 kleinkinders. Tony is ook 'n rolstoelgebruiker vir die afgelope 42 jaar. En hy gee vandag vir ons 'n kykie in sy leefwêreld. Tony, dit was op die oggend van die 16de Februarie 1984 dat jou lewe soos handomkeer verander het.
4: Ek sal dit nooit vergeet. 'N Klomp vriende, so 5 van ons, en ons ry ons motofietse in Houtbaai op die berg en almal jaag mekaar en speel lekker met die fietse. Ek vat 'n draai, ek ry en ek spring van die berg af en ek het nooit besef daar was niks aan die ander kant. Toe val ek 'n heel klompie meters af, toe ek stilstand kom, ek weet nie waar ek is nie. Al wat ek weet, my liggaam is in stukkies. Die snaakse ding is, ek het geweet, hoe ek dit geweet, ek het geen idee nie, maar ek het geweet my rug was af, om vir my van die berg af te kry, want niemand kan daar inkom nie. Die mense moet op die berg opklim, vir my op een van die splints opsit en vasmaak en van die berg afdraai. En toe waai die wind daar die dag, jy weet hoe waai jy. Toe trek hulle vir my 'n blanket heeltemal oor my. Hulle vat my af en ek hoor net om, al die mense praat. Hierdie jong man het gesterf op die berg. En ek luister, nee man, ek is nie dood nie. Dit is mos lewendig. En hy vat my hand en ek kan dit half nie gebruik nie, maar ek vat hom en ek trek die blanket van my kop af en ek kyk na hulle, sê, luister, ek is nie dood nie, ek is toch steeds levendig. Ja, nee, toe my ouers daar aankom, en ek het 4 sissies, allemaal het geweet wat er gebeur en alles, niemand sê niks van my nie wat gaan aan, niks. Ek is in, en die dokters praat met my ma en pa, en ek hoor hulle sê, nee, hulle is baie jammer, maar jou seense rug is gebreek, hy gaan nooit weer loop nie. Maar niemand het vir my in die gesig gesê dit, niemand. Ek hoor nie van die mense wat verbyloop en die dokters en dit, maar hulle praat nie direk na jou toe nie. Dis 'n helse skok. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit net aangevaar en aangegaan met my lewe. Ek was in die hospitaal vir omtrent so 4.5 maande. Ja man, die lewe is streng. If there's a will, there's a way. Ek moet daar die berg opklim en aangaan met my lewe. As jy stil lê en niks doen nie, dan is alles verby vir jou. Ek het goeie vriende gehad en almal was om my. Een van my grootste vriende na die ongeluk was Andries Houg. Omtrent so 13 jaar ouer as ek, maar hy was ook lank in die stoel alreed. En hy het vir my alles gewys, hoe om in en uit die kar uit te klim. Toe begin ek wheelchair basketball te speel. En my lewe gaan net vorentoe. Ek was by die huis, by my ouers en alles, maar ek kan nie daar gebly nie, want hulle was om my en ek kan niks myself doen nie. Hulle wil net alles doen. Na omtrent so 3-4 maande toe sê ek nie, ek kan nie meer nie. Ek trek uit. Toe kry ek een huis en my meisie saam ingetrek. Sy was daar vir omtrent 10 jaar saam met my. Toe trek sy ook uit en gaan aan met haar lewe en my lewe gaan ook vooruit. Ons lewe is maar die mekaar, maar die lewe is goed vir mens as jy wil dit hê.
1: Jy het toe begin werk aan bewusmaking vir mense in rolstoele, die projek Wheel and Walk, en dit was nogal intens, dis juist waar jy ook jou vrou ontmoet het. Jy het die lewe omhels, vertel ons daarvan.
4: Ja, in 86, toe doen ek Wheel and Walk om fondse in te kry vir Biomedical Engineering Faculty van UCT. Daar die reis wat ons gedoen het, dit was omtrent net oor die 3000 kilo's in een rolstoel. Toe ek in George Antel kom ek, daar het ek vir my vrou gemoet daar so. Sy het by Trustbank gewerk en hulle was een van die borge van die tour. En dit was nie lang na dit toe is ons engaged. Na die hele Wheel and Walk, ja dit het so omtrent so 3 maande gevat om die hele ding te doen. Want ons het elke dag gerei, gestoot met die stoel van de maandag tot vrijdag en in gerus zaterdag en zondag, omtrent so 60 tot 80 kilo's een dag gerei. Dit klink nie ver nie wat het is. En toe ek nou teruggekom het, toe trou ons, omtrent so 2-3 jaar na dit, toe kry ons tweeling, Eden en Megan, van hulle is nou ook, hier so omtrent so 35 jaar oud, en hulle het ook na kleinkinders, Madri en Adrian is my siese twee kinders en my seun Eden se kinders is Kali en ja, ek is baie lief vir hulle en ek is so bly ek het klein kinders. Dit maak my lewe iets werd. Ek voel so goed oor dit. Ek is baie lief vir die kinders en hulle beteken so baie vir my.
1: Jy het ook te doen gekry met die ontoeganklikheid van 'n wêreld vir mense met gestremthede, meer spesifiek in jou geval mense in rolstoele. En jy wou steeds voluit leef en deelneem, want voor jou ongeluk in jou jong dae was jy 'n sportman in liggaam en gees. En jy het die tekortkominge gesien en baanbrekerswerk gedoen vir toeganklikheid vir mense met gestremthede.
4: Toeganklikheid, ja. In die vroeë dae, daar was niks. Daar was nie parkering by molle nie, daar was nie toilette nie, daar was niks vir ons. En ek en my vriend Andries Houg, ons was oral om te veg vir al die gestremde items wat ons gebruik, almal gebruik het vandag, maar in daardie dag so gesê het, daar was niks nie. En ons was oral, City of Cape Town, en praat met allemaal, en al die pavements laat sak, so stoelen kan op en af, en klomp dingetjes gedoen vir die gestremdheid, ja. In die vroeë dae, jy het nooit een mens gesien in een rolstoel nie. Allemaal het by die huis gesit en nooit uitgekom nie, en ja nee, en ek was nie so nie. En my vriende om my, allemaal was aan die gang. Karregery en in en uit en kamp en kajakkery en ja, en sport doen, marathonne doen in ons wiesse stoele. Ons doen die agus in ons handfietse. Daar is soveel dinge wat ons doen, maar soos ek sê, in die vroeë dae, daar was niks soos dit nie. Al wat ek kan sê, lewe is te kort om vir ander mense die skuld te gee vir jou lewe. Jou lewe is jou lewe. jy moet dit geniet soveel soos jy dit kan, gestremd of nie. Elke dag is 'n ander dag. Jy vat elke dag soos hy kom. Gestremde mense het baie, baie meer, wat sal dit nou sê? Ja, die lewe is baie hard en elke dag se veg net om hier te wees. Want jou liggaam speel nie saam met jou nie. Dit veg vir jou elke hoek en draai. Maar die punt is, jy gaan net vorentoe en elke dag is 'n goeie dag en jy geniet hom. Ja.
1: Hoe bly jy so positief? Hoe kry mens die soort ingesteldheid wat jy handhaaf hou nie?
4: Ja, ek het my hele lewe gewerk tot ek nou afgetree en ek het soveel verskillende dinge gedoen. I qualified as a motorwerkkundige en 'n dieselwerkkundige en toe daar klaar was en alles en ja, toe was ek 'n paar koers daar by UCT, AutoCAD tekeninge en toe werk ek vir Electrical Maatskappy. Ek doen al die tekeninge daar vir hulle, al die AutoCAD tekeninge. Toe bou ek ook irrigation systems vir die pompe en vir die plase en ek het daar gewerk vir omtrent 25 jaar. Ja, en toe trek maar af. Die hele punt is, niks hou vir jou terug nie. Jy moet doen en gaan aan met jou lewe. Daar is soveel goeie mense daar buite. As jy net stil sit en niks doen nie, jy gaan nie baie lank hierso wees. Jy moet net jou hande vashou en uitgaan in jou lewe en doen alles wat jy moet doen en geniet alles. Daar is soveel dinge wat jy kan doen. Die enige mens wat jy terughou is jouself. So geniet alles. Die lewe is so kort, dis al wat ek kan sê. Geniet julle dag. Mooi bly.
1: Dankie Tony Williams van Klapmuts in die Weskaap vir jou inspirasie vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit aflaai om te luister en vir iemand anders dalk stuur. Baie dankie aan die span hier by RSG. Michelle Tonks, het sorg vir die inligtingspoletien, Lynnay Kroukamp doe die tegniese versorging, Fanie de Tooi en ek, Jackie Jane, doe die sorg vir die inhoud. Groete, tot ons weer gesels.

leefwêreld van die gestremde. Weerwarm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

Nog 'n Sondag is op ons en so kom ons dan ook by nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag en baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons begin die verrigtinge met julle versoek, Sam en Truida Jonker. Julle vra dat julle vriendin Lydia in Bloemfontein moet saamluister na die overture tot Ruslan en Ludmilla. Dis 'n komposisie van Mikhail Glinka.

0: c'est mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet met La Mer. Onthou as jy jou versoeke wil instuur, jy is altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En dit is wat Stefan Olivier gedoen het. Saam met jou gaan ons luister na die Smokkelaars Mars, wat kom uit Georges Bizet se opera Carmen. En Stefan, jy wil hê dat jou kinders Lani

Uit Bize se opera Carmen was dit die smokkelaars mars, hier uitgevoer deur die Londen feesorkes, Alfred Scholz, die man op die podium. 'N Versoek deur Karen van der Watt in Kreersdorp, goeiemôre aan jou. Jy wil hê dat Sarel en Juna Venter saam jy moet luister na Andre Schwartz se vertolking van The Music of the Night. En dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber se musiekspel The Phantom of the Opera.

Onverbeterlik, André Schwartz met The Music of the Night. So gepraat van onverbeterlik, wat van so bietjie Mozart? Dis danksy jou versoek, Talita van Wyk in Stellenbosch. Hierdie is die Kyrie uit die Groot Mis in C mineur, wat vir die eerste keer in 1783 in Salzburg gehoor is. Het word uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes, onder leiding van Neville Mariner, en jy sal hoor die solo gedeelte later, dit word gesing deur Felicity Lott.

Diana Damrau, saam met die koninklike Liverpool Philharmoniese Orkees. David Charles Abel was die dirigent. My heer die markies, wat kom uit Strauss Junior se operette die Vledermaus. En nou na die ligter kant van die musiekspektrum, dankse jou versoek Charles Steenkamp van Roodepoort. Hierdie is Tol en Tol met A New Irish Tune.

a new Irish tune, Tall and Tall. En so kom ons by julle versoek, Dries en Letitia Havenga van Kuilsrivier. Hier is die eerste deel uit Antonio Vivaldi se konsert nummer 4 in F mineur, beter bekend as Winter, en dit kom uit sy groter werk, Die Vier Seisoene. Maar julle het gevra vir 'n fluitopname. Ek het eers gedink so iets bestaan nie, maar ja, na so 'n bietjie gesoek het ek hierdie een opgespoor. Dis 'n uitvoering deur die Silverwood Quartet.

die Silverwood Quartet met die eerste deel uit Winter. En dit kom uit Vivaldi's Die Vier Seisoene. Tyd wat vinnig besig is om ons intaal, nog net plek vir so laaste paar versoeke, soos hierdie wat ingestuur is deur Jana Loubser van Somerset West. Dis ons eie Rudy Knights. Hy sing Hoe groot is u?

Hoe groot is u? Dit was Rudy Knights. En so kom ons by die laaste versoek van die middag. Steve en Anne Crosby, wat na ons luister in Pietermaritzburg. Baie dankie vir julle luisie. Hierdie is Jupiter, uit Gustav Holst'se Planete Suite. Hierdie uitvoering is deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

Een uitvoering deur die Berlijnse Filharmoniese Orkes, Herbert von Karajan, die man in beheer, dit was Jupiter, uit Holst's Planete Suite. Baie dankie vir die saamkuier. Die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jy is ook welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Dan maak ons volgende Sondag weer so. Totsiens.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Jy kom my laat weet dit.
2: Ek seker Pieter vertel my alles.
1: So is die kraft.
2: Lekker. Hulle wil ek met Marl ook.
1: Wat moet jy maar doen?
2: As daar nuwe klere inkom?
1: Wat kos hulle rokke?
2: Enige iets van R2000.
1: Ja, nou wie het geld vir sulke klere?
2: Ons sal verbaas wees. Nie almal is so broke soos ons nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Stil herinnerings draai hier in my. Maak dat die Here betekenis kry vir my. Morgen is daar een wereld van kwam. Ek luister die lied.

Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor slim onderwys wat nie net gaan oor meer tegnologie nie, dit gaan ook oor slimmer gebruik van tegnologie. Om hieroor te gesels het ek 'n ou bekende hier op ons in die onderwys, Celeste Labuschagne genooi. Sy is 'n voltydse dosent en kurrikulum